Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Hi-ya!

я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: стану.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ну, коли це мало статися? Ну, ми дивилися на Рому і думали, що він такий спокійний собі мужчинчик, такий, знаєш, нічого не робить такого поганого. А тут, каже, молотком настукали, в кримінал попав.
4: Варіат.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
5: Я так розумію, цей університет анонсів ви не закінчили, дівчата, так?
3: Це коледж.
5: Коледж, добре. Ну, вчора був на прийомі у лікаря, цього разу у невролога.
3: Так.
5: Бо мене заболіла спина і поперек. Ой-ой. Зазвичай я лікарів не боюсь, але от невролог, він змушує мене нервувати. Ти ніколи не знаєш, куди мені вдарити молоточком. Ну, ти сідаєш собі, він спочатку тебе стукає по колінках, а потім, ну, як лупане по лобі, а що ти йому скажеш? Може, це такий протокол огляду у нього? Він б'є куди хоче. Інше діло, коли ти йдеш до стоматолога, ти одразу знаєш, де тебе болітиме. В грудях. В грудях після того, як він повну ціну за свою роботу назве. Вчора мене два рази стукнули під коліно. Потім він каже, ставайте на коліна на кушетку, повертайтесь обличчям до стіни. Я повернувся, і він знову мене два рази молоточком стукнув, але по ногах. В якийсь момент я хотів запитати, чи цей лікар до цього на залізниці не працював, бо там є схожа професія з молоточком. І за прийом я заплатив 800 гривень. Ще раз. 800 гривень за те, що тебе 4 рази стукнули молоточком. Це ніби шабашка на будівництві, тільки навпаки. Тебе стукають молотком, але тобі за це не платять, а ти навпаки гроші віддаєш.
3: Так, а що за висновком невролог сказав? Все нормально з тобою?
5: Каже, час покаже.
3: Ну, не всі такі.
4: Оцей прикол лікарів. Вони запитують, де болить, і починають туди тиснути.
5: Каже, тут, там. Каже, знайшов.
3: Ай!
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
11: Але чомусь я знову тут.
10: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
12: Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марин, ти ще не думаєш, ні? Нічого такого не було тебе в голові?
4: Ні, мені поки що хватить.
5: Хватить, так? Але, Марин, якщо надумаєш...
3: А ти, Ром, не хочеш розлучитись?
5: Мені держава не дозволяє.
3: Чого?
5: Я знаю, про що ти говориш. Тому що в мене є неповнолітня дитина. А ми говоримо про те, про розлучення онлайн, які запускає Дія, і можна потестувати тепер.
3: Так, Мінцифри шукає пари, які хочуть протестувати розлучення у Дії. Ромка, ми, як вже зрозуміли, не буде тестувати, бо в нього неповнолітній син. Ну, я оцей...
5: Одна надія на Марину, знову ж таки.
3: Ні, я ще навіть одружитись не встигла, мені ще поки рано.
4: Я вам дуже дякую, але те, що вони пропонують протестувати, це вони не означає, що вони людям, в яких все класно, отак по приколу спробуйте розлучитись.
3: А як?
4: Це пари, які зараз проходять вже шлюборозривний процес, або планували це давно, є така послуга спробувати одним із перших розлучитися в Дії.
5: Добре, що ти, Марина,
4: пояснила. Держава не закликає нікого до розлучення.
5: Уявляєш, зараз хтось просто по собі приколу поїхав на роботу і такий, а що ти, пес, робиш такий?
4: Я щось клацяло.
3: А слухайте, ну розлучитися, я так розумію, достатньо швидко. Ну можна. А от щоб одружитися, ну я думаю, от я зараз дивлюся на Дениса, так. Ну типу, ми проходимо різні стадії. Я думаю, треба мати якийсь квест.
4: Треба квест, звичайно, щоб тоді не розводилися туди-сюди, щоб було трошки якось це складніше, значно, процес. Розводьте, будь ласка, розводьте за день. Да, віддумайте.
3: Марин, ти в нас досвідчена жінка.
4: Психологічну експертизу треба, щоб обоє пройшли.
3: По-перше.
5: Солі казали, треба з'їсти. Треба.
3: Ні, я не хочу.
4: Піднятися, як мінімум, на дві вершини в Карпатах. На дві. На третій просто вже дають стосунки тріщину.
5: 12 квадратних метрів шпалер стик в стик поклеїти. Не повбивали друг друга, не посварились, не прокляли. Щось, може, у вас та й вийде.
3: Так скажу. У мене сестра, коли заміж виходила, батьки запросили додому, кажуть, хай йде на городі помагає.
4: О,
3: треба, щоб мамі по дому щось зробив, допоміг. На свята до родини, будь ласка.
4: А ще наречена хай борщ зварить прямо перед свекрухою.
5: Ну, прямо її вже... каструлю.
3: Ну, ну, якщо мама не одобрить, яке сімейне життя може.
4: Хороше.
3: Марина.
5: Треба, знаєте, це ці питання ще треба вирішувати до одруження, щоб не було цих потім розлучень. Як дітей називати, правильно?
4: Як?
5: Бо, ну, наприклад, бо якщо у вас там прізвище якийсь Семенюк, а ви його Джейкоб називаєте. Ну, Семенюк Джейкоб Михайлович, ну куди воно буде? Куди?
3: Ну, та. Ну, тест на мем.
4: А ну.
3: Да. От ви кажете, батя, якщо жінка продовжить, я стараюсь, берем.
4: Хороший.
6: Батя, я стараюсь.
4: Так, Алін, ти, може, ще там потестуйся трохи перед офіційним одруженням. А, до речі, хочеться запитати, що там, де, коли.
3: Ой, ви перші дізнаєтеся. Ви перші дізнаєтеся, тому що, ну, вам треба ще трошки заробити грошей.
5: Добре, ми дізнаємось, поки тестуй Дениса.
3: Добро.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Hit FM.
1: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
12: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
13: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
14: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
15: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
14: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК ТСП або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua. Нові контракти.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS – Swim. Володимир Дантес – Лайки.
19: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
18: Гордо та Райнер Зонефельд – Локо Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 22 червня, синоптики прогнозують дощову погоду тільки на заході, на півночі, місцями у центральних областях. А нарешті території має бути сонячно. Термометри покажуть 25-27 тепла. У західних областях подекуди до плюс 31, на півночі 24-29 вище за нуль, у центральних регіонах 29-31, на сході 26-28 тепла, на півдні близько 28-31 і у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю, але вдень можливий дощ. Термометри покажуть до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я їй слово, а вона мені два. Я їй слово, а вона ще більше. А потім каже: Рома, чого ти в неї перебуваєш? Це ж мій стендап.
4: Тому, Рома, то їси морозовий, то їси, а ми будемо слухати.
2: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
5: Знаєте, є люди, які кажуть, що після відпочинку їм треба ще відпочинок. Я не така, мені після відпочинку треба вижити хоча б. Ну, я зараз поясню. Я дуже сильно люблю походи в гори. Коли за день ти проходиш 848 453 кілометра десь приблизно. Мені якось годинник, який кроки рахує на це, знаєте, він навіть попросив зупинитися, бо на екрані закінчилось місце для цифр. Я з тих пір вважаю, що я перемогла технології. Більшість моїх друзів тому й відмовляються їхати зі мною на відпочинок, або пропонують альтернативний варіант, щоб ми їхали потягом з Києва в Карпати, а я йшла пішки. Ну, тоді вже на місці нікого не діймала оцим своїм. А пішли, подивимося, що там. Я не засуджую тих, хто приїжджає на відпочинок полежати біля басейна, знаєте, поїсти якоїсь смачної місцевої кухні. Але ви пробували колись поїсти оселедець на вершині Говерли? Я пробувала. Симптоми отруєння з'являються якраз, коли ви закінчуєте спуск.
4: Там спуск. Да,
3: я б з Мариною не пішов, Аліна, бо вона...
4: Я б теж би не пішла. Ну, насправді. Бо, ну, Марина, вона неймовірна, вона прекрасна. Але, ну, правда, вона стільки ходить, що... Ну, це вже якось нездорово. Це вже якось нездорово.
3: Наліна, ну давай так. Це не Марина багато вже ходить. То ти просто три кроки і ліфт. Три кроки і авто. І все.
4: А наші треба люди придумували середні ліфт, щоб ми його уникали. От і все.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
6: Реклама. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
6: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Фух, я нарешті зрозуміла, чого мені не вистачало все моє життя.
2: Чого?
1: Пачок грошей. Пачок грошей. Дослідження вчені. Вони сказали про те, що якщо ви маєте багато пачок грошей, це найкращі ліки від депресії. Що ви не страждаєте від
2: депресії? Дуже цікаві дослідження. Я думаю, що зараз десь Джим Керрі, Адель, Леді Гага.
3: Або люди, в яких дефолт в 90-х, купа грошей лишились. Угу. Це ж не працює.
2: Ну, насправді це абсолютно так не працює. Тому що, якщо це вже клінічна депресія і пішли хімічні зміни в мозку, то воно не впливає кількість того, скільки ти заробляєш. Ну, але якщо це ситуація, коли вам дійсно погано і ви постійному стресі через нестачу якраз таких фінансів, в тому числі, то дійсно це може
3: але
2: випадати.
3: Але я подумав, моя психіка відновлюється. От моя психіка, коли я міняю гроші, от вона відновлюється в мене.
2: Коли ти міняєш гривні на долари чи долари на гривні? Бо це велика різниця.
3: Велика різниця. Ну дивись, коли гривні на долари міняєш, то це явно не до щастя. Ну. Бо то вже треба. А от коли ти купляєш собі долари, то такі у вас стає тепліше.
2: Багатше і тепліше. Угу. А моя психіка відновлюється, коли мені не треба думати про не про долари, не про гривні, не про чого. От коли в тебе стільки достатньо грошей, щоб в магазині не обирати товари по акції, а отак просто собі.
3: А ти, Аліна, коли свою психіку відновлюєш?
1: Ну, кока-колу п'ю, то мені нормально. Ну, у мене так все, знаєте, нормально.
3: Слухайте, сьогодні п'ятниця. Давайте й допоможемо нашим слухачам якось психіку відновити. Не доларами, не кока-колою, то хоч якісь поради чи афірмації.
2: Афірмації!
3: Точно, давай. Зробимо. Поїхали.
1: Гроші люблять мене так само, як я люблю акції в супермаркеті.
3: Гроші люблять мене так сильно, як я люблю п'ятницю. Вони знаходять мене, затримуються надовго і приводять з собою друзів. Гроші.
1: Я магніт для грошей, особливо для тих, які мені винні.
2: Я заслуговую на багатство і на те, щоб не дивитись на ціну сира.
3: А я притягую достаток, використовую можливості, примножую свої доходи. Гроші працюють на мене, а я на свої мрії.
2: Мій гаманець настільки повний, що скоро почне вимагати окрему кімнату.
1: І кімнату ти можеш собі дозволити зняти, тому що в тебе грошей, Марин, ну їбов, ти така мільярдерша, що дай мені, будь ласочка, трошечки.
2: Ти в який момент ти почала рахувати?
1: Знаєш, я
3: а мені вже он прийшло на картку. Треба просто вірити.
1: То воно не пішло, то воно знялось, Ром. Єдиний мінус. Та. Нехай сьогодні у всіх будуть гроші, бо сьогодні п'ятниця, гроші нам потрібні.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. «Хіт FM». Реклама.

0: Каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Ви слухаєте Хіт FM.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку!
2: Що? Ну що, вітаю, дочекалися нарешті всі, хто казав, що там, літо вже пройшло, майже не було спеки. Все, є.
1: Ох, жаріща.
2: Від сьогоднішнього дня, але чекали ще більше вчора. Чого ми? Правильно, нашого випускного, який був тут на Юніт-Сіті, де ми роздавали запрошення нашим слухачам. Де хедлайнером була Аліна Костя.
1: Та прям, Доманатік був хедлайнером. Але, боже, який в мене колектив. Я вам кажу, я вчора виходжу, заспівала пісню Рома, Марина, Нікіта, всі з квітами, уявіть собі. І подарували, підтримали, обійняли. Тому, ой, ребята, дякую вам. Ви такі в мене бусинки.
2: Тому все, літо тепер офіційно вже в розпалі. Ховайтесь в тіньок, беріть собі якісь панамки, тому що сьогодні буде, напевно, дуже спокійно. Я не знаю, бо в нас дівчата фахівці по погоді, але я думаю, припече.
0: Погода на Хіт FM.
3: Погода в Україні спостерігатиметься сьогодні контрастна. На заході в нас буде досить прохолодно, плюс 18, плюс 23, без опадів. Нарешті території накриє спека з температурою до плюс 30, короткочасними дощами, місцями, навіть з грозами.
1: Ну і якщо бути більш конкретними, центр, захід та північ в день можливі дощі, але короткочасні. Температура повітря становитиме в середньому 26-30 з позначкою плюс, а схід буде трохи свіжіше, пройдуть локальні дощі, стовпчики термометрів по кажуть, плюс 23, плюс 28, на Харківщині місцями аж до плюс 30. Південь та південний схід залишається без опадів, тут пануватиме суха сонячна погода, плюс 31. Ну, а столицю сьогодні чекає спека в межах плюс 28, плюс 30, але без опадів.
3: А за будь-якої погоди наша колега вже тут і готова дати нам найсвіжіший випуск новин.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Російські загарбники не припиняють атакувати наші міста та громади. У Запоріжжі дроном поцілили по садибній забудові. Загинула жінка і ще трьох людей поранено. У Глухові на Сумщині окупанти травмували 14-річну дитину. Учора надвечір загарбники вдарили іскандером по сільгосппідприємству на Одещині. Обірвали життя однієї людини, ще трьох поранили. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Швеція та Ісландія передали Тернопільщині понад 16 тонн генераторів і трансформаторів. Німеччина подбала про громади Харківщини, надіслали спецмашини. У Куп'янській та Лозівській допоможуть долати наслідки атак чи лісових пожеж і відновлювати все довкола. Тепер про спекотний понеділок. Пляшка води та сонцезахисні окуляри сьогодні не завадять. У більшості областей до плюс 30 і сонячно. Дощі можливі на півночі та заході, але прохолодою не повіє. На додачу в окремих районах надзвичайні рівні пожежної небезпеки. А ось щодо Європи, Іспанію, Францію та Італію накрила 40-градусна спека. Транспорт, зокрема потяги, курсують з перебоями. Далі про наші пункти пропуску. Ще більше авто і подорожніх потрапити зможуть до Молдови. На Одещині ми оновили 4 локації. Агентство з відновлення подбало і про водіїв біля пункту пропуску Рейні Джуджулешть. Там з'явилася сервісна зона для відпочинку. І наостанок про наші спортивні звершення. Українська стрибунка Ярослава Магучих виграла золотий континентальний тур у Нідерландах. Нагороду найвищого гатунку здобула на висоті 1,94 м. Наступний старт у середу у Хорватії. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
5: Хіт
0: FM.
5: Хіт FM.
6: Хіт FM.
7: Реклама.
8: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
7: Реклама.
5: Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо нашій колезі Насті. Нагадала про важливі новини, про те, щоб справді сьогодні брати треба і пляшечку води з собою, і десь перебувати в затінку, тому що...
2: І не забувайте маститися сонцезахисним кремом.
3: СПФ, СПФ, дівчата, хлопці, обов'язково.
1: Або потім вже як згоріли, то сметаною, але краще до цього не доводьте. І Ярослава Могучих вітаємо з черговою перемогою на європейському турнірі. І... За декілька хвилин поговоримо ще, бо тиждень треба починати з якогось позитиву, з якихось правильних позитивних новин, тому...
2: Ти знаєш позитивні новини?
1: Уявляєш?
3: А я дивлюся, що він такий довольний сидить.
2: Скажи,
1: ага, тому за декілька хвилин і ви таки будете сидіти довольні. Дочекайтесь.
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От мене дуже часто питають: Роман, як о 8 ранку ти вже такий позитивний і бадьорий?
3: Хто тебе питає, Ром?
2: Ну, може, і ніхто й не питає, але що є, то є. Сьогодні просто день позитивних медіа. Це от це і ми попри складні ці ночі з повітряними тривогами. Боремне життя все одно треба залишатись з гарним настроєм, десь його черпати. Тому ось зараз...
4: Позитивні медіа, ми ж позитивні медіа.
3: Ну, по суті, тоді це і наше свято виходить.
2: Ми ха-ха навіть робимо медіа.
4: Ха-ха, так?
2: Тому давайте поїхали. От дивіться, до перших позитивних новин. Амстердам інвестує 100 тисяч євро в маленькі сходинки. Марина, увага, знаєш для чого?
3: Для чого?
2: Щоб рятувати маленьких котиків від утоплення в каналах.
4: То уяви, це така дрібниця, але ну прям це круто, що вони про це задумались.
3: Дуже добре, що вони про це задумались. І по очах Романа бачиш, він про бабусю хотів якусь прожартувати.
2: Щось хотів про чорний мішок, але не буду, бо
4: не треба. У нас позитивні медіа.
2: Амстердам. Далі ще до позитивного. До прориву в науці. Паралізований чоловік тепер знову зможе ходити завдяки імпланту в мозок. Прорив, революція в медицині.
4: Це взагалі медики. Я зараз слідкую, ну типу там за деякими, скажімо так, пунктами, знаєш, в науковій індустрії, ага. Да. От, і дуже багато зараз проривів, і дуже дивуєшся, і більш того, українські медики в нас і пересадки серця роблять, і дуже багато всього, тому українські медики, вам тут взагалі хочеться респект.
2: Всі бояться штучного інтелекту, він справді дуже багато вирішує проблем якраз і в медицині.
4: Ну...
2: І, Алін, для тебе, бо ти вже кажеш, коли якесь кіно дивитись, Японія досягла рекордної швидкості інтернету понад 1 петабіт секунда.
3: На секунду.
4: Петабіт.
2: Щоб... Так, не смійся. Це, щоб ти розумієте, от всій Netflix отак за одну секунду скачує і все.
4: Боже, а коли в мене нема часу за одну секунду, то скачала, а коли ти дивитися?
3: Я думаю, що в майбутньому з'явиться технологія, де ти собі отак якусь флешку в голову, і ти за секунду все ще й подивилася, не
4: тільки
3: скачала.
4: Страшно,
2: в мене однокласник колись там засунув був флешку в голову, тоді що цих технологій, правда, в вухо, але діставали.
4: Тому... Слухайте, інколи нам всім треба трошечки таких добрих, може, десь наївних новин, але варто пам'ятати, що ми живемо не в світі, так би мовити, рожевих поні, і не випадати із контексту нашого сьогодення. От, наприклад, не забувайте, що в Криму паливна криза. Боже, ой, а що трапилось?
2: Але ж хорошо.
4: Ой, а хорошо.
3: А які гарні новини є в наших слухачів, ми теж маємо можливість дізнатися, тому що за декілька хвилин хтось із вас може доєднатися до «Хеппі ранку» в прямому ефірі. Ми будемо грати в гру, де ми загадуємо слова, не вживаючи спільно коронаві, а ви відгадуєте. Для того, щоб зіграти з нами в гру, потрібно написати фразу
2: «Починаю тиждень позитивно».
4: «Починаю тиждень позитивно». Пишіть нам на Viber 067-00-94-96-4.
1: Хіт-ФМ. Реклама.
5: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
6: І щедро.
5: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
6: О, а давай 4.
5: Домінос.
1: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерну технічну спеціальність – це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову тут.
1: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
9: Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман, куди там вони?
2: Пан Віктор з нами грає сьогодні. О. Пан Віктор зараз в дорозі, їде з Одеси у Вінницю.
1: Хепі ранку, Віктор.
3: Хепі ранку.
4: Хепі ранку, Україна.
2: Пан Віктор, давайте вже привідкривайте в інтригу. Що ви вчора робили в Одесі і де були? Хай ми всі вам по-доброму заздримо.
4: Відпочивав із сім'єю, нарешті добрався до моря, трошки позагорав, трошки покупався.
1: Як водичка, розкажіть.
4: Море вже тепле, можна купатися спокійно.
1: А воно робить і так плюх-плюх-плюх-плюх-плюх-плюх.
4: Звичайно.
1: Ой, Марина,
4: візуалізувала. Взагалі було лагідне таке море. Температура десь плюс 19, мабуть, точно є.
3: А що скажіть, щось кажуть, так читаю, що ціни в Одесі трошки кусаються. Вас укусили чи ні?
4: Не головне в Одесі щось купувати.
1: О, можна ж собою взяти?
4: Головне море, сонце,
3: пляж. Єдине, що кукурузку я б купила таку на пляж, і все, а далі вже воно таке.
2: Пан Віктор, а от на рахунок кусається, у вас така заставка на цьому? Це ваш ротвейлер, який у вас стоїть на заставці?
4: Так,
2: Вайбер? Клас.
4: Так, це мій друг. На жаль, його вже немає з нами.
2: А як його звати було? Це він...
4: Торнадо.
2: Торнадо! Ого! Клас.
3: Клас.
4: Так. Чемпіон України.
2: Чемпіон з чого?
4: Так.
2: На виставці?
4: Виставках, так.
2: Вау.
3: Ого.
4: Отримав звання чемпіон України.
2: Зараз, Віктор, ви отримуєте звання по чемпіонству грів слова. Обирайте, хто буде загадувати. Аліна, Марина чи Рома?
4: Роман.
2: Добре, давайте. Граємо. Перше слово – це такий народний інструмент. В нього...
4: Сопілка.
2: Сопілка. Дякую вам, що ви відгадали. Ранкова, коли ми звертаємось до Бога. А ми так щось просимо?
4: Молитва.
2: Молитва. Є. Коли вода замерзає, то стає вона.
4: Лід.
2: По-іншому ще.
4: Крига.
2: Крига, крига. Пішли в ресторан, і вам офіціант приносить його. Кого?
4: Чек.
2: По-іншому.
4: Замовлення.
3: Ні, чек, це ви були близько.
2: Рахунок, хай буде рахунок.
4: Рахунок.
2: О, де ви вчора були? Воно чорне. Чорне?
4: Море.
2: Так, я журналіст, і я беру у вас Віктор його.
4: Інтерв'ю.
2: Так. Це звідти ми читаємо, набираємось знань.
4: Є книга.
2: Книга. Крупа така, в Україні вона дуже популярна. Кажуть, що...
4: Рис, гречка.
2: Гречка.
3: Є!
1: Хорош!
3: Вікторе, ну видно, що ви, знаєте, відпочили. Змогли,
1: бадьорості у вас повно.
3: Впоралися, дуже круто. Тому ми вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами сьогодні пограємо. Бажаємо вам вдалої дороги.
4: Обов'язково. Дякую вам.
2: І вдалого дня.
1: 8.21, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
5: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM.
1: Колеги, ну почали ми з того, що позитивні новини розповідали так. Сьогодні в ефірі. І позитивна новина в тому, що нарешті до України прийшло тепло, літо, спека. Мені здається, синоптики кажуть, що затримається ця погода, і в принципі вже можна трошки розслабитися, що дощів поступово буде менше.
2: Але як завжди, як і взимку снігом бувало, що ми до неї можливо не готові. Тому ще раз маленький інструктаж. Перше, пийте багато води,
1: так.
2: Друге, беріть світлий одяг, бо він менше нагрівається, ніж темний. Що ще треба робити? Мені?
3: Треба ще обов'язково подбати про друзів наших менших лопатих і вусатих, тому що котики, вони дуже страждають від зневоднення в спеку. Якщо ви бачите, що у вас в дворі живуть бездомні коти, залиште мисочки якісь з водою обов'язково. І коли ви влітку ще бачите брудного кота, скоріш за все він зневоднений, бо вони дуже чистоплотні, вони завжди вилизуються, а якщо котик не вилизувався, значить мало пив водички.
1: Так. Треба їм така в нас котомамочка.
2: Тому поставте їм краще мисочку з водою, а не давайте отак 20 гривень на собі купити. Попить, а вони на чіпси і сухарики потратять.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні пануватиме спекотна погода, по-справжньому літня. На заході очікуються короткочасні дощі з грозами, але температура повітря плюс 25, плюс 29. На півночі буде мінлива хмарність, вдень, можливо, пройдуть локальні грозові дощі, температура до плюс 30. На сході місцями теж дощитиме, також з грозами, а повітря прогріється до плюс 30. На півдні та в Криму утримається суха, сонячна і малохмарна погода, спека, я б навіть сказала, плюс 31. У центрі також буде спекотно до плюс 31, а столицю очікує літня погода. Температура досягне 28-30 градусів з позначкою плюс, і після обіду можливий короткочасний дощ якраз для обідньої сієсти.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я не знаю, чи ви помітили, дівчата, чи ні. Вчора був такий милий і приємний день в соцмережах. День батька, всі виставляли фото, всі хтось писав, якісь спогади, ще щось. Так багато, ти так дивишся, так прикольно. Мій син мені написав записку, дивіться, я вам зараз покажу навіть. Він мені подарунок зробив, але ще він такий камінь антистрес розмалював.
3: Боже, ще зі смайліком.
2: Зі смайліком.
4: Щоб ти посміхався.
2: Так, щоб я посміхався.
4: А що ти відчуваєш такі моменти?
2: Дуже приємно. Ну, воно так аж до сліз пробирає. Він ще мені зібрав там всякі фітнес-батончики, напої, написав сильному татові, коротше, написав. Ось.
3: Ой, Ромочка, маєш розчулуватися тут з Марини. А я, до речі, теж вчора тата вітала. Ми з ним колись зробили фотографію, у нас є фотка, де я ще, ну, прям немовля на ручках, так. І він такий молодий, знаєш, статний. І ми з ним повторили, я теж залізла, він тримав мене, ну, як дітей тримають на ручках, і я залізла до нього на руки, він мене
2: твої ноги десь звисали в третю кімнату.
3: І ми зробили такий колаж, типу, ну, от тоді і зараз. І ти дивишся на це і думаєш, боже, ну, і ми так швидко виросли насправді.
2: А є якісь такі фрази, які твій тато повторює, або щось таке каже, о, це мій тато таке говорить.
3: Ну, у нього є дивні фрази. У мене батько, ну, типу, я деякі не буду казати в ефірі, але ось, наприклад, він дуже полюбляє казати, от ти сидиш, щось робиш за комп'ютером, він підходить тебе отак от по голові, мотає і каже, ну ти клиса. І знаєш, якби інша людина це почула, вона подумала, що він якось ображає. А для нього це прояв любові, і я вже знаю, що ну, це він цей момент любить мене дуже сильно.
4: Хоч ти й клиса. Хоч ти й клиса.
3: А ти, Ром, є в тебе таке щось?
2: У мене досить, навіть я коли вже дорослий був, приїжджав там вже в університеті вчився чи що. Я коли спав зранку, тато ще йшов на роботу, що мене все так цілував в лоба.
3: А, ну, а ти ж зараз теж тато. Є теж в тебе такі фрази, які твій малий скаже, о, це мій батя каже.
2: Та їх я, Ілюша, не роби то, не йди сюди, не треба. Ще щось. Та за собою, ні, ну за собою, це, напевно, син мій має сказати. Я пам'ятаю, тато завжди мене, коли от я їхав на навчання, вже не проважав на вокзал і все, і вже от коли ми розсилися, то все був інструктаж. Давай там, акуратно, щоб акуратно. Я такий, все, добре, зрозумів.
4: У мене тато дуже любив на будь-яке запитання казати в кармані. Ось в кармані в мене.
2: Ні, там була, ти розказував цю історію смішну, де ви всі там були проти, ну не проти тата, що вас багато, а тато, як там?
4: В нас був період життя в сім'ї, коли у нас було 5 жінок вдома. Це сестра була з донькою своєї маленької, бабуся ще з нами жила. І завжди, коли щось не так, тато казав, звісно, бо вас 5, а я один.
3: Слухайте, ну насправді, мені здається, у кожного батька є ось такі фразочки. Тому давайте ви нам напишіть фірмову фразу вашого батька.
4: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp та Threads. Переходьте, де вам зручніше, пишіть, а найцікавіші ми зачитаємо в ефірі.
3: Ну, а далі в нас гороскоп. Дізнаємося, що сьогодні, як він день той пройде.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та розвитися з лікарем.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM.
1: День сьогодні, як та сама добра вчителька з математики на контрольне, яка стоїть біля тебе і така каже, що це?
2: Подумай,
1: принесе сьогодні день важливі підказки.
2: Опа.
3: Овен.
2: Овне, понеділок змусить вас приділити більше уваги домашнім справам, сімейним питанням і всьому, що пов'язано з особистим простором.
1: А, понятно, хто в суботу не прибирав, Овне. Спалились.
3: Телець.
4: Овне і я, бо в мене кішка є і шерсть. Так, тельці, слухайте уважно. І ви, дівча.
1: Причому шерсть не в кішки.
4: Тельці, і так, день виявиться сприятливим для розмов, зустрічей та зміцнення стосунків із людьми, які справді вам дорогі. Ви станете більш відкритими і емоційно доступними.
1: Так, куди вже доступніше?
4: Вона і наша сидить закрита. Блоки знімаємо.
2: Все, я вже відкрита.
3: Близнюки.
1: У понеділок увага буде зосереджена на фінансових питаннях, ефективності та оцінці ресурсів. Можливі роздуми про роботу, доходи або перспективи розвитку. Близнюки сьогодні на бізнесі.
2: Про роботу, доходи?
3: Рак.
2: Ти така, так смішно прочитала просто. Тільки мені, да? Я зрозуміла.
4: Тільки тобі.
2: Раки, для вас цей день стане початком нового особистого етапу. Якщо останнім часом ви відчували втому або брак мотивації, то ситуація почне змінюватися на краще. Все! Ніяких чорних смуг, тільки білі, тільки райдужні, тільки літні. Зупиніть мене хтось.
4: Лев, незважаючи на походження і незважаючи на бажання зосередитись виключно на приємних літніх моментах, обставини підштовхують вас розібратися з тим, що вимагає остаточного вирішення.
2: От і я своєму чоловікові кажу, поїхали у відпустку, хай він вже вирішить.
3: Діва.
1: Інтуїція працюватиме особливо точно, тому не варто ігнорувати подібні сигнали. День сприятливий для відновлення контактів, важливих розмов і зміцнення стосунків.
2: Гарно.
3: Терези.
2: Ой, Ромка, і Терези, професійна сфера вимагатиме від вас більшої впевненості. Не варто приховувати свої таланти лише заради того, щоб уникнути суперечок чи непорозумінь. Коротше, сьогодні
4: на вокал запишу.
2: Ти керуєш процесом.
3: Скорпіон.
4: Скорпіони, понеділок допоможе вам переглянути на свої бажання та цілі більш реалістично. Те, що здавалося недосяжним, поступово почне набувати цілком реальних обрисів. Вода камінь точить. Скорпіони, все у вас вийде.
3: Стрілець.
1: А стрільцям, можливо, доведеться обговорити тему, яку раніше хотілося відкласти на потім. Однак саме відверта розмова допоможе зняти напругу та внести ясність в ситуацію.
2: Це пам'ятаєш?
1: Пора.
2: Це пам'ятаєш, як мама тобі каже, давай відверто, розкажи мені все.
1: Я зараз не буду.
2: Та, ти що?
3: Козиріг.
2: Козирожки, цей день нагадає про те, що успіх ґрунтується не лише на особистих досягненнях, а й на вмінні цінувати тих, хто поруч.
1: А ще на вмінні скидати на них частину своїх обов'язків.
3: Водолій.
4: У понеділок з'явиться достатньо мотивації водолії, щоб приступити до змін. Це може стосуватись роботи, способу життя, режиму дня або турботи про здоров'я.
1: Той самий понеділок, з якого ви почнете.
4: Yes,
3: риби.
1: День буде сприятливим для творчості, романтичних знайомств, спілкування з дітьми та будь-яких занять, що приносять радість.
2: Ти дивись, тут і романтичні знайомства, і спілкування з дітьми.
1: Все прям... дуже швидко.
2: Дуже швидко.
1: Дуже вдалий свайп в Тіндері.
2: Це був гороскоп для всіх на сьогодні. Бажаємо вдалого понеділка, 8:51.
5: Хепі ранку!
3: Хепі ранок на Хіт FM.
6: Хіт FM.
3: Реклама.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці. місці. Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: З чого повинно починатися? От ранок понеділка в ліжку ідеальний.
2: Ну, от скажи, ти знаєш що?
1: Да, ну. З кави і з морозива. Ой, а зараз на правах реклами. Спека наближається, а чарівна фабрика морозивих Хрещатик уже готова до спеки на всі 100. Ви теж не боріться і забирайте з полиць смачний пломбір Хрещатик.
2: Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи хрусткому ріжку зі смаком полуниці, лимону і манго-апельсину готові освіжити спекотний день. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Просять дорослих пильно стежити за малечою на пляжах. Кілька днів тому у Києві та Чернігові потонуло двоє дітей. А загалом у червні більше як півсотні людей. У ДСНС радять обирати лише відведені для відпочинку місця, не купатися на підпитку і коли надто спекотно. Далі про збереження понищеного росіянами. Близько 70% даху Успенського собору Києво-Печерського лаври у столиці закрили будівельники. Аварійний захист потрібен для того, щоб уберегти оздоблення від довколишнього впливу. Росіяни скерували дрони по святині у ніч проти минулого понеділка. Пошкодили більшість даху. До відновлення собору долучиться Греція. І про підтримку від держави. Аграріям прифронтових регіонів виплатили підвищену компенсацію вартості української техніки. Більш як 2,5 мільйона гривень відшкодували фермерам із Донеччини, Сумщини, Миколаївщини та Харківщини. Вигідно придбали сівалки, борони, оприскувачі і навантажувачі. До речі, у деяких регіонах уже почалися жнива. Тепер про мандри. Ще 3 дитячі вагони виводять на маршрути наші залізничники. З 28 червня скористатися можна буде у потягах з сполученням Харків-Холм, Харків-Чернівці та Київ-Кишинів. А поки дитячі вагони у 13 поїздах. Там працюють кондиціонери, можна замовити спеціальне меню. І наостанок про ласощі. Його випікають із заварного тіста і начиняють вершковим заварним кремом. Сьогодні день еклера і не простого, а вкритого шоколадом. Походження десерта суперечливе, за деякими джерелами його вигадали у Франції або ж Швейцарії та Австрії. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
2: FM. Реклама.
3: Їсти. На
4: око.
3: Їсти.
4: На
3: око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо Насті за новини. Якби не вона, хіба би ми знали, що сьогодні день еклера. Святкують темно.
8: Ой, треба купити.
7: З'їсти такого треба, з кремом.
8: Я еклера обожнюю.
9: Я зрозуміла, що я трошки постаріла, бо я подумала, а що, якщо приготувати самі?
8: Ой, Мариночка, я якось вирішила приготувати.
9: Ну.
8: Їла один крем. І ото той сухої штуки, яка мала піднятися, типу, бути у формі еклера. Ні, бути в формі еклера, він в мене не піднявся в духовці. І просто, знаєш, ну, притиснутий такий був. І я просто той крем отак от брала і їла.
7: Так і запишемо. Еклери біля Аліна не розвивається. Але добре, що...
8: Так,
7: добре,
8: ну,
7: що ви у нас є, слухачі.
8: Вчора у нас був День батька.
9: Так.
8: Ну, вітаємо всіх. І ми вас питаємо, напишіть нам фірмову фразу вашого батька.
9: Ганна написала дуже коротко, лаконічно, але як завжди вдало. А я ж казав.
8: Ну,
9: а я ж казав.
8: Та, є таке. Альона також нам пише. Добрий ранок, мій тато казав. Альона, вчись, бо дурних... Боже, а таке можна читати?
7: Його треба було дот почитати, коли ти нас питала.
8: Казав, тато сам.
7: Добре, тримай тоді іншу життєву мудрість. Іван нам написав. Пам'ятаю, батя, не батько, батя казав, що коли мені щось треба було, а він каже, синку, бичкові колокольці треба, а йому їх відрізають. Більше нічого не хотілося тоді. Ось так.
8: Слухайте, ви теж нам пишіть.
9: Щоб Аліна мала розібратися з чим, чи можна прочитати в ефірі, чи ні.
8: Та іначе прочитала перед тим, думаю, о, треба Альону зачитати. Але ну, не про те. Фірмова фраза мого батька. Продовжіть це речення, пишіть нам, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите 3 гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше, пишіть, а найкращі відповіді зачитаємо тут в ефірі.
7: Аліна, а ти знала, що якщо у змії болить горло, то болить вся змія, чи ні? Не знала? І от я не знав. А це мені Марина поза ефіром сказала.
8: Така умна у нас
7: така
8: Марина.
7: Така умна, каже, я вже стендап зараз як лупану.
9: Та була б ще трохи розумніша, може б таки і вивчилася на юриста, але сьогодні візьму на себе трошки цієї ніші та заступлюсь за того, кого всі не люблять. За декілька хвилин.
8: За кого?

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Кажуть, що в моменті, коли Марина Войцеховська пише стендап у себе вдома, навіть кіт замовкає, навіть сусіди замовкають, все замовкає, навіть не шелестять дерева. Кажуть, все, всім тихо. Марина пише
3: кішка,
2: стендап.
3: А не кіт.
2: А кіт сусідній, а кішка її підтримує, каже, Марина, отут шутку
3: ну,
2: треба
3: слухаємо, добити. Ну то слухаємо,
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Понеділок серед днів тижня, він як ваш однокласник з останньої парти. Ну, оцей, знаєте, який зробив в 7 класі з ручки плювачку, а в 11 класі вперто ігнорував існування антиперспіранту. Він спочатку всіх бісить неймовірно, а потім ляпс, і виявляється, що в 2009 році він по приколу купив біткоін з грошей, що баба на колядки давала. Ну, тому що вірить треба трошки в нього. Я до того, що понеділок всі не люблять, але ж ходять легенди, що хтось таки встав о 5 ранку і почав бігати з понеділка. Хтось купив ті броколі і дійсно почав збалансовано харчуватися з понеділка. А хтось навіть не переводив будильник ще на 5 хвилин. Але це вже міф. Треба антикризовий менеджмент для понеділка, я так думаю. От коли зірки підсідають на шакалячий експрес, їх хейтять, вони що роблять? Хотілося, щоб робили висновки, але вони записують відео з вибачення. Якщо вибачався понеділок, то це б звучало так. Мені незручно, мені дуже... А чого мені незручно? Ви самі взагалі-то це все придумали. Чого я?
2: Слухайте, ну а по факту, Марина... Фактить, ну. Марина. Тому що, ну реально, ми ж самі наділили понеділок цю історію, що типу, треба щось почати.
3: Так. Ну, у мене є знайомий, каже, я просто в понеділок народилась. А я кажу, я в жовтні.
4: Я теж, до речі, в понеділок народилась.
2: В п'ятницю народилась. Такі молодці, ми народились.
3: Кажу, а я в роддомі. Так, слухайте, були вихідні були продуктивні. Вихідні були продуктивні для всіх. Особливо для польської пошти. За кілька хвилин поговоримо, такі? Бо...
4: Що ж сталося? Ніхто ж не знає.
3: А от казали, писали колись Даніле Чвірнісь, а Кучма взяв і знов про себе нагадав. І не лише Леонід Данилович, а всі наші президенти відмітились. За декілька хвилин про це і поговоримо.
1: Хеппі ранок!
0: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
0: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер. Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє 16 вересня по 31 липня 2026 року.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Масова міграція білих орлів до Польщі.
2: Хотілося б сказати, що це якісь новини з світу орнітології, але ні. Там сталася ситуація яка. Президент Польщі Невроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла. Як це вийшло? Значить, Зеленський через присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій ЗСУ найменування почесного імені героїв УПА образив цим поляків.
3: Тому що
2: назвав їх іменем героїв УПА. При цьому, ні, вибач, на секундочку, просто мене лицемірство поляків бісить. В них дуже багато вулиць, названих імені армії Крайової, яка, за різними даними, в Україні тероризувала мирне населення, в тому числі, а також було вбито там від 10 до 15 тисяч українців ними. Ну,
3: та
2: нічого?
3: Слухай, як нічого? І зазначив Зеленський у себе в пості в Інстаграмі, що, ребята, нічого страшного, що цей орден Білого Орла, він у Екатерини Второй. Ну, там і дуже багато ще прилічив. І
2: цікаве почалося ж після того, як його позбавили.
1: Цілий флешмоб.
3: Меми.
1: Чекай, так приєднались? Данілич, мій улюбимий Кучма, другий президент України. Він каже, а що, Володі можна, а мені нельзя? І теж, каже, віддаю.
3: Віктор Ющенко також приєднався.
1: Він каже, бджоли є нашим, мені орли. Віддаю.
3: Петро Порошенко також.
2: Трошки пізніше
3: зарешту.
1: Тримав інтригу спеціально. А що, як Петро Олексійович, він спеціально пізніше, аби оцей Кароль Навроцький два рази на пошту ходив. Не за один раз це забрав, а знаєш, тільки вернувся додому, а тобі смс-ка прийшла вам посил.
3: Про нову пошту. Насправді мем вже в тому полягає, що Зеленський відправив нової пошти. І ось вони втретє писали, Білого Орла доставили від джерел до джерел. Це від нової пошти. Також нова пошта. Орел може летіти зі швидкістю 50-80 кілометрів на годину, але ми доставили його швидше.
1: Там мені сподобалось мем, де співробітник нової пошти вставляє декілька фотографій Степана Бандери ще туди і посилочки. Але насправді до флешмобу доєднались, і Кирило Буданов відмовився також, і міністр Сибіга. Вісім штук повернули цих орлів, тому вже бідний пан Кароль Навроцький вже навіть пісеньку співає, плачучи.
2: Яку пісеньку?
1: Оцю. Акапельно він співає, бо в Польщі нема мінусовок. Білий орел. Ще раз давайте разом.
3: Ага.
1: Білий орел.
3: Білий орел.
1: Ще разом.
3: Ще раз?
1: Так, треба ще. Білий орел.
3: Білий орел.
1: Ще два рази.
3: Ага. Білий орел.
1: Білий орел. Я не можу тепер спати, бо всі почали мені їх вертати. Отак співає Кароль Навроцький.
3: А, ну да, це ж вісім...
1: Вісім штук.
3: Вісім штук. Беняла до чого це ми білий орел?
1: Білий орел, вісім раз, вісім тих.
2: Що ви хочете сказати, друзі? Просто, щоб не відбувалося це, повертаємося до золотої істини. Немає в Україні не братів, не сестер, не кумів, не сватів. Єдина дитина в сім'ї. Все, давайте змиримося з цим і приймемо цей факт.
1: Закотили рукави і до праці.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже.
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
8: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Мама хоче чилу за апетитним шашличком, що омарене.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісельов. Вівтар. Перше місце – Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: У на так.
2: У на ви. Це прийменники в українській мові. Не
1: вчимося. У Черкасах пройшли все українські перегони тракторів. Я чому запинаюсь, бо мені прикро, що мене там не було.
3: Тракторів?
1: Так.
3: Ого.
1: Це цілий агрофест. Він повернувся на Черкащину, там було дуже багато учасників, щоб ви собі
3: і
1: розуміли.
3: І тракторів.
2: Як роблять трактори, Алінка?
3: Бур-бур-бур. Ні, насправді. А хтось колись катався на тракторі?
1: Так.
2: Звичайно. Алі, а ти що, ні разу?
3: Ні, покатайте мене на тракторі.
1: Дивись, я в дитинстві покаталась на всій можливій сільськогосподарській техніці, яка була...
2: на комбайні?
1: На комбайні, так. Кожного разу, коли до нас приїжджали щось робити на поле, я бігла до тата, казала, тат, ну, будь ласка. Він йшов до комбайнера або до тракториста, казав, ну, воно не вспокоїться. Воно буде бігти за тобою, за тим комбайном.
2: Перші перегони на тракторах і комбайнах були в Неділищі, коли виїжджали трактористи на поле. Вони дивляться, Марини тату йде домовлятися. Вони такі, давай по газам, бо ту малу возить знову.
3: Так
2: тут
3: і з'явилися перегони.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: А сьогодні в Україні в нас пануватиме спекотна погода. На заході, хоча й очікуються короткочасні дощі та грози, температура сягне плюс 29. На півночі буде мінлива хмарність, а вдень пройдуть локальні грозові дощі. Плюс 30 обіцяють. На сході місцями пройдуть також невеличкі дощі, можливі десь грози, а повітря прогріється до плюс 28. На півдні та в Криму утримається суха, сонячна, малохмарна погода зі спекою до плюс 31. У центрі також буде спекотно, там плюс 27-31. Проте в другій половині дня пройдуть дощі з грозами. Столицю сьогодні чекає літня погода, температура до плюс 30. Після обіду можливий короткочасний дощик.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

реклама. Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Піпа-пу-пара-пум. Гей, це вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку. Дікі-дікі-дом-дом-дом. І вас запрошуємо. Ми на дискотеці просто запрошуємо вас. Все дуже просто. Є цікаві факти від Олени Зінченко, нашої продюсерки. Кажу Марині слова. Говори, Марина, далі сама.
2: Ні, будь ласка, кайфуй.
1: Все, вона нам загадує, ми відгадуємо. І ви можете відгадувати. Не відгадуємо, жартуємо. Ні, то будемо співати.
2: Все.
3: Приблизно половина людей зізнається, що записують у список справ пункти, які...
2: Ніколи не була робити. Ні,
1: звісно. Я колись брав блокнот і записував оці плани на день, щоб як я любив закреслювати. Як я любив. І я вже в якийсь момент я дійшов до такого, що... Поїсти.
2: Закреслити поїсти.
4: Я в дитинстві, я пам'ятаю, до бабусі мене привозять, я там тусуюся, значить, десь мої однолітки немає їх, я одна вдома, і оце починається. Значить, 7 година прокинутись, 7:10 почистити зуби. І в мене оце я потім вішала собі, знаєш, і в мене був графік життя.
2: А є таке, що для кожного нового етапу в житті треба новий блокнот?
4: Звісно. Ти що? Коротше, вносять те, що ніколи не будуть робити. Наша відповідь.
3: Приблизно половина людей зізнається, що записують у список справ пункти, які вони вже зробили, щоб відразу ж із задоволенням закреслити їх.
1: Це я! Отак от тримай. Дівчат, я всім говорю і вам скажу. Тримайтеся біля мене, буде вам в житті щастя. Щось з вас вийде.
3: Перше відео на Ютубі з роздільною здатністю 1080 пікселів було про...
1: Блін, це щось має бути таке. Друг впав в яму.
4: Да.
1: Якісь отакі.
2: Я знаю, саме перше відео на Ютуб, це було про похід в зоопарк.
4: Угу. Так, ну а коли нам треба така, знаєте, якість? Щоб ми прям роздивилися щось.
1: Коли в тебе є камера така,
2: коли
1: щоб
2: снімати. Коли в тебе
1: знімати.
2: Є кіт.
1: А щось таке, о, щось дитя. Зуб, коли дитини прорізається чи не прорізається, вони на камеру знімали, щоб щось таке. Або...
4: Але якщо дитина або накрещена не була, не мали вони в якості
2: то
4: знімати.
2: То вони смайлік знімали.
1: Ага, не в якості, якщо не в якості
4: щоб
1: знімати.
4: Щоб не розгледіла ж дитину.
1: Я деколи, як не можу десь там підлізти під щось, не можу видно, я включаю камеру і так туди засовую телефон, де воно підсвічує.
4: Да, болячка!
1: Болячка.
4: Коли ми фоткаємо, оце, знаєте, щось на язикці там десь вилізло, і тобі треба сфоткати, подивитися, що воно там таке.
1: Прищ на язиці, 4К.
2: Хай на язиці.
3: Перше відео на Ютубі з роздільною здатністю 1080 пікселів було про ляльок, які співають богемну рапсодію.
4: Ого, ну це вам не болячка.
1: І лялька.
4: Мама! Just kill the man!
1: Нічого собі.
4: Я знаю, так.
2: Ой, Аліночка, ну ти поки що тішся, поки що змінюйся, бо є для тебе погані новини.
1: Да. Да? Ну, ні, то не так. Це не так треба казати. Аліно, от ти досмієшся до того, що будеш плакати. От скоро ти будеш плакати. І всі ви, хто дивиться серіали, за декілька хвилин може будете плакати.
2: Погані новини для вас.
1: Да.
2: Аліна,
1: прийшли.
2: Готуйся.
4: Чому грає пісня з Хірем Султан?
2: Доставай носовичок, за декілька хвилин розкажемо.
1: Останнє грає.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
7: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Догралася, Аліночка?
4: Що?
3: Довольно. Більше ніяких ахіхі-хатунахів в твоєму житті не буде.
4: Так, чуєш, по-перше, афіфе-хатун, давай будемо, да? А по-друге, що це на ти на святе? Це що таке? Гюрем Султан.
3: Створили петицію щодо обмеження трансляції турецьких серіалів на території України. От так.
4: Що?
3: Ну, щоправда, станом на зараз там з 25 тисяч лише 28 голосів, але все може бути, в них ще є місяць.
5: А це означає, що 28 людей не люблять турецькі серіали, як мінімум.
4: Ми їх не засуджуємо.
3: 28 разів Алінин мужчина проголосував.
4: Він зі мною дивиться взагалі-то. А для чого її забороняти, вибачте мене? Кому вони заважають?
3: Ну, мужчина, який створив цю петицію, мотивується тим, щоб більше дивились українські серіали.
5: Слухайте, але мені здається, при всій повазі до українських серіалів, воно так не працює. Так само було колись з тим, щоб ввели велике мито на іноземні автомобілі, щоб купляли українське виробництво. Ось, ну, в нас завжди є вибір. Ти ж сам можеш дивитись, що хочеш, обирати. Треба просто вміти шукати, та й все. Та треба... Україні класні є серіали.
3: Є, але треба вигадати такий, який сподобався всім. От прям абсолютно всім, щоб він сподобався. Що по акторам там має бути?
4: Що, я скажу, а я скажу, як акторка, все дуже просто. Відсутність Цимбалюка і дуже відомих акторів, які зараз переходять з проєкту в проєкт. От правда, дивіться, є дуже багато молодих талановитих акторів.
3: Так.
4: Запрошуйте, звати їх Аліна Кош. Запрошуйте.
5: Аліна, а я от скажу тобі, таким як, що проти Цимбалюка, може просто заздять. Раз тебе всюди кличуть, значить ти популярний. Все, що
4: ну,
5: ви чіпилися до того Цимбалюка?
4: Ну.
5: Не заздріть йому, розвивайтесь, виступайте. Рекламуйте щось, ось і вас будуть запрошувати.
3: Насправді, секрет популярного серіалу, він же в сюжеті. Ром, давай, тут тільки на тебе.
5: О, сюжет, то зараз новий серіал український, будь ласка, щоб всі дивились. Всім ж подобається ностальгія.
4: Ну,
5: так. Так? Тому серіал буде про епоху 90-х, але не про бандитських 90-ті, а про те, що ми все-таки вибрали Чорновола, він став президентом, не віддали ядерку, і Україна стала одна з найрозвинніших країн світу. І до нас. По сюжету на заробітки приїжджають люди з Італії, Португалії. Одна італійка тут доглядає українського діда, у нього паї. Він дуже багатий, в трьох областях. У діда є красивий внук. Італійка має дочку в Італії.
3: Все, залиш трошки інтриги.
5: Вона трошки відправляє каву Галку в Італію, макарони і пише: приїжджай, бо тут є гарний хлопець. І вона приїжджає, і все таке закрутилося.
4: А я б дивилась.
3: Смішками, але насправді у нас дуже багато класних серіалів. От, наприклад, хай буде йти Тарас Цимбалюк, спіймати Кайдаша.
4: Ну, він це там ж... на своєму місці.
3: Він там не грає просто. Да. Всім же як полюбилося. А Тиха Нава, вона взагалі вивела на інший рівень українські детективні серіали.
4: Да.
3: Перші ластівки, підлітковий серіал, я взагалі вважаю недооцінений.
4: Найкращий. Я от хочу від себе порадити серіал «Молода». Він був знятий ще у 21-му році, у 23-му, здається, побачив світ. І дуже крутезний. Тому зайдіть, подивіться, я там граю роль.
5: Простіше всього сказати, нема нічого. А ви пошукайте, і ви як знайдете, вам, я не знаю, півжиття не вистачить, щоб все передивитись справді якісно. Просто треба вміти шукати, бо українського є дуже багато і дуже якісно.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама.
6: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: 1.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: О, танка! Ну, я так не вмію. Має до нас прийти Софія Нерсесян і показати, як треба.
2: Покаже, я думаю. І розповість багато цікавого, бо вона буде однією з запрошених зірок на фестивалі Макса Барських. Що там, до чого, як домовилися за декілька... Буквально 20 хвилин, і вона буде у нас, все розкаже.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні пануватиме спекотна погода. На заході очікуються короткочасні дощі з грозами, але температура при цьому плюс 29. На півночі буде мінлива хмарність, день пройдуть локальні грозові дощі при температурі плюс 26, плюс 30. На сході місцями пройдуть невеличкі дощі, можливі грози, а повітря прогріється до плюс 28. На півдні та в Криму отримається суха, сонячна і малохмарна погода зі спекою до плюс 31. У центрі також буде спекотно, плюс 27, плюс 31. Проте в другій половині дня пройдуть дощі з грозами. Столицю чекає по-справжньому літня погода. Температура досягне плюс 28-30, а після обіду можливий короткочасний дощ.
2: Наша колега Настя вже тут і готова розповісти актуальний випуск новин.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про відплату. В тимчасово окупованому Криму не продають пальне. Це сталося на тлі систематичних ударів нашими дронами. З останнього прилітало по нафтобазі у Керчі. У Севастополі запровадили комендантську годину та графіки знеструмлень. Паливний колапс на півострові прокоментував голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Вважає, знищення кримської ППО і зупинка Керченської переправи крок до повної ізоляції Криму і подальшого звільнення півострова. Далі про ворожі удари. Двоє людей загинуло і ще семеро поранено за ніч та ранок у Запоріжжі. Ворог скерував по місту дрони. Є руйнування та пошкодження. Двоє травмованих на Дніпропетровщині, а у Херсоні ворог зранку атакував комунальників. Скерував безпілотник по Автівці. Травмовано чоловіка. Із учорашнього вечора окупанти запустили по наших містах та селах ракету і 88 дронів. Ми збили чи знешкодили 79 безпілотників. Тепер вісті для тих, хто за кермом у Києві. На дорогу центром закладайте більше часу. Дорожники від сьогодні обмежують рух бульваром Лесі Українки у Печерському районі. Щодня до 15 липня там облаштовуватимуть дорожнє огородження. Працюватимуть від станції метро Печерська до Печерського шляхопроводу. І наостанок, неділя стала найдовшим світловим днем цьогоріч. Учора у день літнього сонцестояння зоря досягнула найвищої точки над горизонтом для північної півкулі. В Україні найдовший світловий день тривав у Чернігові, що 16:38. Наші пращури день літнього сонцестояння пов'язували зі святом Купайла. А ось церковне Івана Купала з новим календарем змістилося у часі. Його відзначають 24 червня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти. На їсти. Їсти. На їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти. Їсти. Прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо нашій Насті за новини. Тепер в курсі всього. І продовжуємо вас питати сьогодні. Просили продовжити фразу, значить, фірмова фраза мого батька. Ось така.
2: Тому що вчора якраз і був День батька.
1: Абсолютно, Марина, ти правильно підмітила. Ось Дімон нам написав. Мій батько казав, вірю, сам брехун. А коли з кимось спорили, то клянусь сусідським поросям. А сусідського порося не шкода, що воно.
2: Діана нам написала фрази мого тата унікальні, їх дуже багато, але одна з моїх улюблених – це на будь-яке запитання від мами «Де ти був?» Він казав «Там, де я був, мене вже нема». Ну. І кожного разу, коли Діана щось запитувала або відпрошувалась кудись у тата, то він казав: «Іди в мами спитай».
1: О, це культова стандарт.
2: Фраза. «Піди в мами спитай».
1: Це прошивка баті. Вона, ну, одразу така.
5: Маша нам написала: «Мій тато завжди каже: а світло в кімнаті чого горить? Томас Едісон за тебе платити буде».
1: Слухайте, ви теж з нами поділіться, яка фірмова фраза вашого батька. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші: WhatsApp, Viber та Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть, а ми все тут зачитаємо в ефірі.
2: А я думаю, що Ілля, син Романи, він би нам нічого не написав, він би сказав просто, що та батя і сам в стендапі все розказує, що мені ще там усе.
5: Так і є, так і є. От ми часто говоримо про Укрзалізницю, яка вона крута, яка вона все робить, все встигає, а я скажу про те, чого їй не вистачає, і що пора зробити вже.
1: Критикан.
5: За декілька хвилин слухайте гучніше, бо може це буде нова послуга. Скоро.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Коли інші люди з якимись життєвими проблемами або історіями йдуть до психологів та їм розповідають, Рома Мельник каже, та ні-ні, мені для стендапу якраз класно.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Це раніше, Марина, таке було, що щось стається, ти розказуєш, потім в кінці. Ну, зато буде, що на стендапі. Тут нема півбампера, потім розкажу. Але не про бампер. Позавчора їхав в новому купейному вагоні «Укрзалізниці», там було все нове. І новий матрац, і довша полка, щоб вирівняти ноги, і кондиціонер працював, розетка з двома виходами USB для зарядки. Все, що потрібно для комфортної, незабутньої поїздки. Чи була поїздка комфортна? Ні. Чи була вона незабутня? Ще й як. Так в чому був дискомфорт, спитаєте ви мене? В тому, що сусід в купе хропів. І коли я кажу хропів, то я маю на увазі не таке легеньке грайливе, а приблизно таке. І тієї ночі Росія запустила щось більше 100 шахедів була по Україні. Я впевнений, 86 десь з них злітали саме з третього купе поїзда Пшемшель-Дніпро. Ну, я подумав, є жіночі купе для зручності і безпеки жінок в поїздах. Є дитячі купе, де дітки можуть весело проводити час в дорозі. Чого не зробити храплящі купе для хропунів? Ну, там хоч один наперед другу собі хроплять і їдуть. Все одно там всі солодко спатимуть. Бо я не знаю жодної людини, що хропить, щоб страждала безсоння. Жодна. А поки нема вагонів з хрупунами, треба пасажирам, які хроплять, також такі зірочки ставити, рейтинг, щоб у них був. Як у пасажирів таксі. До тебе заходить в купе людина, ти дивишся, в нього всього 3 зірки. То це такий мідл хропун. Або захропе, або принесе. А потім сідає сеньор, і в нього 5 зірок. І ти такий, ну, напевно, я краще вийду на наступній, хай він собі далі сам їде.
4: Ой, Рома, що ти хочеш сказати, що ти ніколи не хрупиш?
3: Хруплю, але не так, я так...
2: Ти ж не чуєш, ти ж спиш в цей момент.
4: Ти спиш, то треба...
3: Нема скарг, значить не рахується, не хруплю.
4: А ти книгу з собою приніс?
3: Книгу?
4: Скарг.
2: І пропозиції.
4: І пропозиції,
3: ні,
4: так.
3: Ні, не приніс.
2: Так, в мене є пропозиція закруглятися, тому що нам треба підготуватися, відкривати двері і зустрічати майже переможцю минулорічного Євробачення, так точно переможцю дитячого нацвідбору, бо в нас буде за декілька хвилин Софія Нерсесян. І вона розповість про одну дуже класну подію, яка відбудеться в Києві вже зовсім скоро.
1: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
5: Хіт-ФМ.
6: Реклама.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Рекомендую військового засобу. Застосування визнання без інструкції та розповідки за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
15: Але чомусь я знову...
14: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
16: Живий звук.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: А в нас в гостях прекрасна талановита Софія Нерсесян. Привіт.
2: Привіт.
3: Привіт.
1: Щойно от прям забігла і відразу.
3: Софія ще й скромна. Вона хоч вже дуже популярна, але вона скромно каже: "Коли мені казати? Можеш, Софія, вже бачиш, все. Привіт.
2: Не, давайте, як справи твої? Виспалась?
4: Виспалась, у мене все добре.
2: О, то молодець.
3: Ти вчора на концерті, ми питаємо, тому що ти вчора на концерті так нормально
2: виступала,
3: а сьогодні вже така бадьора, ну ти молодець.
2: Молодець. А слухай, ну ми тебе побачимо скоро ще на одному заході, я так розумію.
4: Так.
1: Розкажеш?
4: Звісно. А Макс Барських продовжує відкривати імена учасників свого дебютного фестивалю «Сьогодні має сенс» – Open Air Fest, який відбудеться 27 червня у Києві на території ВДНГ. Цього разу до лайнапу події приєднуються юні зірки української сцени. Срібна призерка дитячого Євробачення 2025 року Софія Нерсесяна і я. Та бронзовий призер дитячого Євробачення 2024 Артем Котенко.
3: І це Артем Котенко.
2: Ну, ви з Артемом прям дружбани, да, я так дивлюся?
4: Так.
3: Скажи, а він заздрить тобі, що ти друге місце зайняла, а він третє, чи ні?
2: А ти провокатор, ти провокатор, ти диви на нього. Ну, це вже дорослі інтерв'ю, розумієш? Тобто ми маємо якийсь, типу, скандал.
3: А скажи, як ти віднеслась до того, що тобі Макс Барських запропонував виступити у нього? Ти здивована була?
4: Я була в шоці.
1: Але зраділа?
4: Дуже зраділа.
2: Ти сама слухаєш Макса Барських? Я в тебе в плейлисті?
4: Іноді так, іноді ні. Але я дуже полюбляю музику.
1: Клас. Є якась пісня, яка подобається його особливо?
4: А, блін, я люблю усі його пісні.
2: Ай, молодець, молодець.
3: Давайте
2: ще раз. Я так розумію, 27 червня ВДНГ. Софія Нерсесян, Артем Котенко і ще багато класних зірок будуть на фестивалі Макса Барських, тому ми всіх запрошуємо доєднатися і прийти покайфувати разом з юними зірками нашими.
4: Так,
3: тому всі фанати Софії, у вас ще є скільки? 5 днів. 5 днів. І чекайте, і чекаємо всі, і вже побачимо з 27-го. Дякую, Софія, що ти до нас прийшла. Ми тобі бажаємо успіхів, не зупинятись, бо кожного разу, коли ти приходиш, наступний раз ти приходиш, в тебе додається плюс одна якась крута регалія, ти стаєш все крутіше і крутіше. Тому тобі ми бажаємо цього росту. І колись прийде до нас Макс Барських і каже: я буду запрошений гість на концерті Софії Нерсесян.
2: Дякую, що завітала. Софія Нерсесян була у нас в гостях.

0: FM. Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Обирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.

0: Українська форма «Ескімо».
1: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Кріштіану Роналду терміново потрібна операція.
2: Ой, Боже, і ти туди ж.
1: А що
2: оці штучні інтелекти нас до добра не доведуть, ти розумієш? В мене мама ледь донат вже не скинула тому Кріштіану Роналду. Вона мені в тіктоці надсилає відео, де Кріштіану лежить, значить, на операційному столі, поруч стоїть його дружина і каже, we need help, Кріштіану хворіє.
1: А в нього перебінтована голова.
2: Да, найбагатша людина, вважає, світу.
3: Одна з.
2: Да. І ось треба гроші і так далі. І мама мені скидає, каже, мама, це штучний інтелект. Вона каже, Боже, я так переживала, це ж його робота. Де ж йому копійчину дістати тепер? І я думаю, Боже, ви дивіться.
3: Я бажаю всім такої емпатії, як твої мами, щоб яка переживати за Кріштіану Роналду.
1: Але уяви, знаєш, мами наші такі не повірили, що всім поставили двійку в щоденнику, їм не повірили. Але коли от коли котик сам робить чашкою чай і дзвонив пожежну, якщо щось небезпечне.
3: А в тебе було відео, де всім ставлять два? Було б, повірили.
2: А тут відео, бач.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні по-справжньому літня спекотна погода. На заході очікуються короткочасні дощі з грозами, проте температура до плюс 29. На півночі буде мінлива хмарність, вдень пройдуть локальні грозові дощі, температура плюс 26, плюс 30. На сході місцями теж можливі невеликі опади, повітря прогріється до плюс 28 градусів. На півдні та в Криму утримується суха, сонячна, малохмарна погода, буде спекотно до плюс 31. У центрі теж буде спекотно. Плюс 27, плюс 31. Проте в другій половині дня можуть пройти дощі навіть з грозами. А у столиці очікується літня погода. Температура досягне плюс 28, плюс 30. І після обіду, можливо, пройде короткочасний дощ.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вчора Україна святкувала День батька. Ви привітали своїх?
4: Так.
3: Ну, молодці. Ми вирішили запитати вас фірмову фразу вашого батька. І ви нам насипали такого цікавого, що капець.
4: От Віктор пише, куди він дінеться з підводного човна?
5: О, до речі. Юля пише, пар кісток не ломить. В мене теж тато часто так казав.
4: Є під носом дуй.
3: Невідомий користувач у Вайбері. Доброго ранку, Хіт FM. Фраза мого батька, перед тим, як щось зробити, добре подумай. О, ну мені батя теж так каже.
4: Михайло написав, мій батько в рандомну суботу зранку, давай вдягайся, пішли біля хати.
5: Вдягай старе щось.
4: Біля хати поробимо. Це означає, що треба буде від фундамента до даху перебрати все.
5: Роман пише, виростеш, поймеш. Вже 34 роки, чекаю, коли виросту або коли пойму. Щось одне з двох.
4: Я згадав от різницю між моїм татом і мамою. От якщо ж я приїжджаю і щось треба зробити, то мама анонсує, вона ще за місяць. От там треба буде дрова, там щось то. Вона отак за це його, знаєш?
5: Ага.
4: А тату просто так, я таки щось запланував, а він просто перед фактом став і каже такий, сьогодні труби треба буде покрутити. І ти вже такий, будемо
3: крутити. До речі, згадала ще одну фразу свого батька. Вона дуже цікава, коли мама йому насипає багато поїсти, а потім він доїдає, вона каже, може, добавки тобі? Він каже, я ж не лошадь, мені і відра вистачає. І я її прийняла до себе теж у життя, і теж так тепер кажу.
4: Тому ще раз, якщо є, це не треба чекати якогось свята чи якоїсь дати, щоб привітати своїх батьків, чи просто зайвий раз їм зателефонувати, бо так, як вони чекають на дзвінок від вас, від дітей, ніхто не чекає.
3: Так.
4: Ну, хіба що курси англійської і юридичні послуги. Тому зателефонуйте.
5: Правда, так. Хоч він був вчора, навіть ви вітались, все рівно наберіть, бо ви будете дуже жалкувати, коли у вас не буде такої можливості.
3: Тату Сі, ми вас любимо!
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ну, мені скажіть, що ви мені не сказали, що так можна було?
2: А не можна, так можна, Марина,
1: можна,
2: було.
1: А що? А що можна було? Дивіться, суд зобов'язав службу відновлення дорожнього покриття виплатити власнику Порше понад 780 тисяч гривень за ДТП через погану дорогу.
3: О.
1: Він, значить, втрапив в ДТП через ямку, і все, і тепер дорожні служби оплатять ремонт.
4: Вас. Слухайте, ну раз на раз не виходить. Пам'ятаєте, ми розповідали історію про те, що жінку, здається, да, зобов'язали виплатити штраф за те, що вона влетіла в яму.
1: В і, неї був поганий юрист.
4: Ну, да, бачите, то,
1: а тут...
2: Та раз так можна, то я собі зараз якісь судові позови попридумую і виграю. А що? Подаю позов до свого університету.
1: Так.
2: Бо мені казали, що ми блакитна кров і що всі будуть битися за нас роботодавці.
1: Ага.
2: Щоб я у них працював. В результаті я бився головою об стіну, бо мене ніхто не хотів брати на роботу. Тому подаю на них до суду.
4: А я подаю до суду на свою сусідку.
1: Так.
4: Вона, коли я собаку вигулюю, завжди з вікна кричить: "Тут немає сни, тут немає сни". Так от. А я що, винна, що СББ не вирішили це питання? Що мені тепер робити? Хай оце біля неї представлять таку ж, як вона, жіночку. І коли та сусідка буде хотіти в туалет, ця жіночка буде кричати: "Не можна, тут не можна". Отак от.
1: Я подаю тоді скаргу на бухгалтерію.
4: Да, здрасте.
1: На бухгалтерію? А що? А що таке? Чому моя зарплата не впоралася з моїми базовими потребами в чорній ікрі?
2: Так, якщо нас зараз чують пані з бухгалтерії, ми з Мариною не погоджуємося, якщо що.
4: Да,
2: але якщо додати щось, то погоджуємося.
1: Ага.
2: А я... до суду подаю на свій організм.
1: Так.
2: Бо щось він за дофіга хоче всякого для себе. То йому крем подавай для лиця, то желатин для колін. А він тобі взамін що? Пісок в нирках і камінці.
4: Але ж камінці коштовні.
2: Я тобі подарую.
4: Не треба. Я, до речі, ще подаю до суду на пил.
1: Ну.
4: Ви зі мною погодитеся.
1: Так.
4: Він випробовує мене. Я от тільки витерла пил в квартирі, а він тут же з'явився. І це при тому, що він на комуналку не скидається, за оренду не платить, а тусується в квартирі більше за нас, чоловіком.
2: А ну, я тоді, правда. Ну, раз ти на пил подаєш, то я подаю, бо не пил. Пилу не пил, зрозуміло.
1: Слухайте, так що, ми то жартуємо, але ж треба вміти відстоювати себе. А то ми постійно такі, а що люди скажуть, та якось невдобно, а якщо це в правовому полі і законно, то треба подбати про свої права.
4: Якщо у вас є гроші на юриста, ну, пожалуйста, да, давайте.
2: Тому, як то кажуть, зустрінемось в суді. То я молотком ударив.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Я
7: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: На правах реклами. Інформація для людей 55+. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? У LifeCell є акційний тариф «Турбота».
2: Вартість лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, а також безліміт на дзвінки в мережі LifeCell.
3: Тарифний план доступний для підключення для наявних абонентів і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Оля!
2: Почекайте.
1: Олечка!
2: Привіт!
3: Привіт.
1: Як твої справи? Як вихідні?
3: Після вчорашнього концерту хорошо.
4: Ну, загально.
5: Бачила, як Аліна виступала.
3: Звісно, да,
1: Аліна наша зірка.
3: Ми з Ані Лісовською разом з двох сторін знімали.
1: Да,
3: зумили.
1: У мене стільки відео, що можна, знаєте, як на весілля робити.
2: Концерт тригодинний.
1: Можна зібрати, да. Тому треба відправлю. Але насправді дякую вам, друзі, за підтримку вчора. То було дуже цінно і дуже класно.
3: Нам було дуже важливо тебе підтримати, бо ти молодчинка. Ми бачили, ти хвилювалась і
1: жесть. Така сцена на тому нашому випускному була величезна. Я 1,80 м. Я 1,80 м з ростом.
3: Так?
1: Я вийшла туди, мені здавалося, що я метр.
3: Метр.
5: Всього лише на 80 сантиметрів.
2: Пробачте, мене знайомий був у фан-зоні дуже далеко десь, ну, типу, прям з краю. Він писав, а можете попросити Монатіка пригати вище?
3: Ну, Монатік теж красавчик. Ну,
2: дуже круто, так. Да.
3: Да, всі,
2: тому
3: всі
2: наступного
3: красавчики.
2: Року обов'язково, щоб не пропустили наш випускний.
5: Олечка, так. ти з тих людей, які чекала ось цієї літньої спеки? Чи така
3: ні,
5: вже?
3: Ні.
2: А Олечка ще сопротивляється спеці, вона ще прийшла сьогодні в цьому, в светрику такому.
3: Ну, не светрику, але, ну, жакетик.
5: Це називається подвійний блеф. Вона показує погоді, що їй не спекотно.
3: Мені на тебе все одно.
5: Ми не маємо над тобою влади.
1: А ми, напевно, підемо погріємось трошечки.
2: Бо над нами владу має шлунок.
3: Ну, хтось від чогось залежний. Ви, я так розумію, зараз. Смачного всім, до речі, хто вже обідає об 11, йде, дуже дивно.
2: Це ланч.
3: Ланч, точно. Тоді смачного. Так, говоримо про погоду, це зовсім скоро, а поки я вас відпускаю, з вами я, Оля Громова. Привіт!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт ФМ. Тільки хіти. I just

0: Погода на Хіт FM.
1: 11.22 в Україні. Давайте говорити про погоду на сьогоднішній день. Це в нас понеділок, 22 червня. Синоптики нам прогнозують сьогодні короткочасні дощі тільки на заході країни, і то не всюди. На півночі ще подощить. Нарешті територія очікується мінлива хмарність, навіть сонячно. Подекуди бачу тільки на Харківщині ще дощі короткочасні, дрібні, такі швидкоплинні. Термометри мають показати близько 26-30 градусів вище за нуль на заході. На півночі 26-30 так само, у центральних регіонах 30-31, а на сході до 29 тепла. На півдні близько 29-31 вище за нулі, плюс 27 у Криму. А у Києві та області сьогодні має бути погода переважно з мінливою хмарністю, хоча зараз бачу сонячну погоду. Ближче до вечора синоптики обіцяють короткочасні дощі подекуди, не всюди. Максимально сьогодні в день до плюс 30, зараз вже є плюс 29.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Оселю багатодітної родини у Шосткинському районі Сумщини зранку дроном атакували загарбники. Загинув хлопчик, тато та бабуся, матері ще двох дітей поранено. Під ударом є прикордоння Чернігівщини. У Борзні безпілотник поцілив по приватній садибі. Травмовано чоловіка у його 14-річної доньки, гостра реакція на стрес. Кілька годин тому ворог бив і по енергооб'єктах регіону. Далі про те, як перевірити самопочуття. Мільйон українців подали заявки на участь у програмі «Скриню здоров'я 40+». Запустили її у січні. Мета – допомогти тим, кому 40 і більше років. Можуть обстежитися коштом держави. Охочим нараховують по 2 тисячі гривень. Для скринінгу доступні понад 2 тисячі медзакладів по всій країні. І ще трохи про підтримку. 3 тисячі внутрішніх переселенців минулого місяця змогли придбати нове житло завдяки державі. Отримали спеціальні ваучери за програмою «Євідновлення». Найчастіше утікачів від Великої війни оселялися на Київщині, Одещині та у Києві. І про відпочинок. В Одесі відкрили ще 14 пляжів. Це до тих 13, що працювали раніше. На усіх безпечно і чиста вода. А ось якщо потрібно дізнатися про те, у якому стані локації в інших населених пунктах, допоможе Центр громадського здоров'я. На сайті є інформація про безпечні зони. І на завершення. Українські цифрові рішення нагородили на технологічній конференції у Парижі. Європейська премія за інновації у державних сервісах, кажуть у Мінцифри. А серед розробок, які полегшують життя Дія. До речі, нині там тестують функцію розлучення онлайн. Запустити обіцяють влітку. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: 11.26 в Україні. Послухали новини. Останні, що відбувається в Україні та світі, пропоную ще не пропустити у наступній годині те, щоб залишатись, як завжди, в курсі всіх подій, особливо понеділок. Він має бути таким у нас приємним, насиченим. Ну, ми маємо його таким зробити, тож давайте в цьому і постараємось, власне, в цьому напрямку. А з вами сьогодні я, Оля Громова, і вже після невеличкої реклами знов тільки хіти. Всім привіт!
0: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика.

0: «Морозиво Хрещатик» завжди смачні новинки. «Морозиво Хрещатик» – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pv.ua/terms.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: З кайфом я футбол включив!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Акційний код із пачки вів!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: В розіграші переміг!
7: Бо я чіпси Лейс купив!
6: Хочу виграти мільйон!
7: З Лейс смакуємо футбол!
8: Виграю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Це починається знову. Чемпіон.

0: Дякую.
1: Передаємо пас від нас.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один путь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.

0: тижню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на HitFM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Тейм Імпала і Дженні Дракіла на Хіт ФМ звучить 11:37 в Україні. До речі, я вважаю, що це ідеальний час відкласти свої важливі справи і взяти і полайкати свої улюблені треки, які потрапили в хітову дюжину, в 12-ку найпопулярніших. Вже зараз ви можете всіх знайти на сайті hitfm.ua, а там відмітити тих, хто подобається. Ну, можливо, і цей трек вам теж подобається, як і мені. Тож обов'язково відмічайте. Цієї п'ятниці о 17-й будуть результати, тому не пропустіть. Впливайте, а далі після невеличкої реклами тільки хіти.
1: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Деталі на ЦУМ.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-866-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
11: Деталі за телефоном 044-204-4040.
12: Oxford Medical. 204-4040.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 11:48 в Україні. Акцент Сера Біша Міллер і Don't Leave Kylie на Hit FM. Вже після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп. Але спершу закликаю вас приєднуватись до нас у соцмережах, наприклад, в Instagram. Сьогодні у нас була гостя Софія Нерсесян, така чудова дівчинка, яка буде виступати на прям спеціальним гостем буде на Open Air Fest Макса Барських. Сьогодні має сенс разом з Артемом Котенко. Вони там будуть виступати, і не тільки, ще багато артистів там буде, але яких ми будемо дізнаватись згодом. Але ми вже знаємо, що там буде і Люлінов, і Клер. Ну і, власне, стежте за всіма анонсами, які у нас є, щоб дізнаватись. І вже зовсім скоро він відбудеться, наскільки я знаю, вже 27-го, як мені підказують із залу. 27-го числа, все правильно, так. Тому приходьте обов'язково. Так, до чого ж веду? Долучайтесь до нас у соцмережах і будете знати більше. І не плутатись, як я. Hit FM в Instagram, підписуйтесь і дивіться сторіс вже зараз. Ну, а після невеличкої реклами, півгодини музики розпочне Артем Пивоваров, а ще й Клавдія Петрівна.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Знаєте, є люди, які кажуть, що після відпочинку їм треба ще відпочинок. Uh-huh. Я не така, мені після відпочинку треба вижити хоча б. Ну, я зараз поясню. Я дуже сильно люблю походи в гори. Коли за день ти проходиш 848 453 кілометри десь приблизно. Uh-huh. Мені якось годинник, який кроки рахує, це, знаєте, він навіть попросив зупинитися, бо на екрані закінчилось місце для цифр. Я з тих пір вважаю, що я перемогла технології. Більшість моїх друзів тому й відмовляються їхати зі мною на відпочинок, або пропонують альтернативний варіант, щоб ми їхали потягом з Києва в Карпати, а я йшла пішки. Ну, тоді вже на місці нікого не діймала оцим своїм. А пішли, подивимося, що там. Я не засуджую тих, хто приїжджає на відпочинок полежати біля басейна, знаєте, поїсти якоїсь смачної місцевої кухні. Але ви пробували колись поїсти оселедець на вершині Говерли? Я пробувала. Симптоми отруєння з'являються якраз, коли ви закінчуєте спуск.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Hit FM.
1: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоритимемо про погоду на вже завтрашній день. Це вівторок, 23 квітня. Червня. Добрий день. А власне, завтра у нас по всій території України має бути погода переважно змінливою хмарністю. Короткочасні дощі пройдуть, але не всюди. Місцями на півночі без істотних опадів, на Чернігівщині взагалі сонячно. Ще я бачу, сонячно буде на Донеччині, на Одещині і у Криму. Нарешті території можливі такі ймовірний дощ, короткочасний. Термометри мають показати 24-26 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах до плюс 29, у східних областях 28-30, на півдні до 31 і у Криму до плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода змінливою хмарністю зранку, але там же після обіду взагалі сонячно і без жодних опадів. Термометри покажуть зранку 19-22 тепла, в день 25-27 із плюс. І плюс 25 залишиться ввечері. Зараз у столиці сонячна погода і плюс 29.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Окупанти залишили без електрики низку споживачів у 7 регіонах, а найбільше людей без світла на Донеччині та Херсонщині, там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Енергетики нагадують, сьогодні погодинні графіки відключення струму не прогнозують. Усі великі хатні справи планувати слід до 16-ї години. Далі про мандри. Мільйон квитків на приміські потяги придбали подорожні у застосунку залізничників. Фактично запустили його у середині травня. Найвища динаміка онлайн-продажів зі столиці до Ірпеня, Бучі та Вишневого на Київщині. Тепер про місце пам'яті. У Києві відновлюють будівництво музею Революції Гідності та меморіалу Героїв Небесної Сотні. До роботи стануть після 8-річної перерви. Представники громади, сім'ї загиблих та архітектори погодили проєкт попри складні юридичні колізії. Пам'ятна локація стане місцем гідності та сили. Там кожне покоління зможе зрозуміти ціну, яку ми заплатили за свободу. Революція Гідності тривала у 2013-14 роках. Загинули десятки людей, сотні зазнали поранень. Дехто із учасників нині боронить наші кордони на фронті. Тепер про виробництво. Індустріальних парків стане більше. До спеціального реєстру урядовці внесли майданчик на Черкащині. Там працюватимуть підприємства харчової промисловості. А щодо робочих місць, облаштують близько тисячі. І наостанок, український рушник єдності показали у шотландському Единбурзі. Сам сувій складається зі 106 окремих рушників, створених майстрами та аматорами і в Україні, і за кордоном. Мета патріотичної ініціативи – нагадати українцям, що дім поруч, а наша культура особлива.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12:26 в Україні. Послухали про важливе. І, знаєте, не менш важливі будуть і позитивні новини, які нам підготували сьогодні наші ведучі Хепіранку. Раптом ви пропустили, то я пропоную таке повторювати частіше. Позитивні новини буквально менш ніж за 5 хвилинок в ефірі Хіт FM. І з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт
4: FM. Реклама. Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
11: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
12: Реклама.
13: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
14: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
15: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
16: Представляє, літо звучить так. Представляє, літо звучить так.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От мене дуже часто питають: Роман, як о 8 ранку ти вже такий позитивний і бадьорий?
4: Хто тебе питає, Роман?
3: Ну, може, і ніхто й не питає, але що є, то є. Сьогодні просто день позитивних медіа. Це от цей ми попри складні ці ночі з повітряними тривогами. Буремне життя все одно треба залишатись з гарним настроєм, десь його черпати. Тому ось зараз...
5: Позитивні медіа, ми ж позитивні медіа.
4: Ну, по суті, тоді це і наше свято виходить.
3: Ми ха-ха навіть робимо медіа.
5: Ха-ха-ха.
3: Тому давайте поїхали. От дивіться, до перших позитивних новин. Амстердам інвестує 100 тисяч євро в маленькі сходинки. Марина, увага, знаєш для чого?
5: Для чого?
3: Щоб рятувати маленьких котиків від утоплення в каналах.
5: То уяви, це така дрібниця, але ну прям це круто, що вони про це задумались.
4: Дуже добре, що вони про це задумались. І по очах Романа бачиш, він про бабусю хотів якусь прожартувати.
3: Щось хотів про чорний мішок, але не буду, бо
5: не треба, у нас позитивні медіа.
3: Амстердам. Далі, ще до позитивного. До прориву в науці. Паралізований чоловік тепер знову зможе ходити завдяки імпланту в мозок. Прорив, революція в медицині.
5: Взагалі, медики, я зараз слідкую, ну типу там за деякими... Скажімо так, пунктами, знаєш, в науковій індустрії. Ага. Да. От, і дуже багато зараз проривів, і дуже дивуюся. І більш того, українські медики в нас і пересадки серця роблять, і дуже багато всього, тому українські медики, вам тут взагалі хочеться респект.
3: Всі бояться штучного інтелекту, він справді дуже багато вирішує проблем якраз і в медицині.
5: Ну...
3: І, Алін, для тебе, бо ти вже кажеш, коли якесь кіно дивитись, Японія досягла рекордної швидкості інтернету понад 1 петабіт секунда.
4: На секунду.
3: Петабіт. Щоб... Так, не смійся. Це, щоб ти розумієте, от всій Netflix отак за одну секунду скачує і все.
5: Боже, а коли в мене нема часу за одну секунду, то скачала, а коли ти дивитися?
4: Я думаю, що в майбутньому з'явиться технологія, де ти собі отак якусь флешку в голову, і ти за секунду все ще й подивилася, не
5: тільки
4: скачала.
5: Страшно,
3: в мене однокласник колись там засунув був флешку в голову, тоді що цих технологій, правда, в ухо, але діставали.
5: Тому... Слухайте, інколи нам всім треба трошечки таких добрих, може, десь наївних новин, але варто пам'ятати, що ми живемо не в світі, так би мовити, рожевих поні, і не випадати із контексту нашого сьогодення. От, наприклад, не забувайте, що в Криму паливна криза. Боже, ой, а що трапилось?
3: Але ж хорошо.
5: Ой, а хорошо.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
0: Домінос. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фастфуду. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical.
6: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року.
8: Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову тут.
7: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
10: Живий звук! Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: 17:48 в Україні. Це горить, пече і кричить антитіла відколи. Робота в ефірі Хіт ФМ. І вона така прекрасна, що хочеться її все так само слухати по колу. Але не маємо зупинятись, тому що півгодини музики у нас попереду, одразу після невеличкої реклами. Але спершу важлива інформація. Скажу на правах реклами, інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ, турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, без ліміт у мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтесь більше на lifecell.ua. Це була реклама. Ну і півгодини музики зовсім скоро розпочнеться. Дочекайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Дослідження вчених. Вони сказали про те, що якщо так, ви маєте багато пачок грошей, угу, це найкращі ліки від депресії. Що ви не страждаєте
3: дуже
2: на депресію.
3: Дуже цікаві дослідження.
4: Я подумав, моя психіка відновлюється, коли я міняю гроші.
3: Коли ти міняєш гривні на долари чи долари на гривні? Бо це велика різниця.
4: Ну дивись, коли гривні на долари міняєш, то так, це явно не до щастя. Ну. Бо то вже треба. А от коли ти купляєш собі долари, то такі у вас стає тепліше.
3: Багатше і тепліше.
4: Угу. Слухайте, давайте і допоможемо нашим слухачам якось психіку відновити. Поради чи афірмації. Точно, так. Поїхали.
5: Гроші люблять мене так само, як я люблю акції в супермаркеті.
3: Мій гаманець настільки повний, що скоро почне вимагати окрему кімнату.
2: І кімнату ти можеш собі дозволити зняти, тому що в тебе грошей, Марин, ну їбов, ти така мільярдерша, що дай мені, будь ласочка, трошечки.
3: Ти в який момент ти почала рахувати?
2: Знаєш,
4: я мені вже он прийшло на картку. Треба просто вірити.
5: То воно не пішло, то воно знялось, Рома. Єдиний мінус, так.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт ФМ.
1: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами у призолото.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти.
5: Hit FM.
4: Реклама.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позначте інструкцію та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Поговоримо про погоду на завтра. Це 23 червня, це у нас вівторок. І кажуть нам синоптики, що майже по всій території України залишається ймовірність дощів, але ж не всюди. Місцями на півночі без істотних опадів. Подекуди на сході, на Луганщині, бачу, там взагалі сонячно. І на Одещині теж сонячно. І у Криму без істотних опадів. Термометри мають показати на заході 25-27 тепла, так само у північних областях, у центральних регіонах до 28, на сході до 29, на півдні до 32 і у Криму плюс 28 максимум. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю зранку, але вдень та ввечері вже буде ясно. Термометри покажуть 19-22 тепла у першій половині дня і далі вже 25-27 із плюсом. Зараз у столиці вже плюс 30 і невеличка хмарність є.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. З приходом спеки все більше українців відпочивають біля водойм, однак нехтують правилами безпеки. Третій день на озері Редьки на Новоболонському районі столиці водолази шукають чоловіка, а на Одещині тривають пошуки 10-річної дівчинки, яку ще 19 червня віднесло у відкрите море. Рятувальники наголошують, купайтесь лише у спеціально відведених місцях. Не заходьте у воду на підпитку і не запливайте далеко від берега та не залишайте дітей без нагляду. Про ворожий обстріл. Вранці росіяни ракетами били по Білопіллю на Сумщині, поцілили у будівлі освітніх закладів. На щастя, дітей там не було, але є поранені працівники. Також вибуховою хвилею пошкоджені будинки поруч. І про наші дороги. Їзда буде комфортніша. На дорогах державного значення в усіх областях України відновили понад 15 мільйонів метрів покриття. Найбільше у Кіровоградській, Київській та Харківській областях. Також через ремонти на окремих ділянках можливі затори. Щоб не стояти в черзі, водіям радять дивитись ситуацію про рух у спеціальних застосунках. Тепер про політику. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку. Все через внутрішньопартійну кризу і тиск з боку колег. Політик очолював уряд майже 2 роки. Стармер підтримував та відвідував Україну. І на сам кінець до наших полярників знову завітав ще один незвичайний гість – королівський пінгвін. Раніше дослідники показали, як на станцію академік Вернацький прийшов імператорський пінгвін. Загалом ці види птахів не мешкають в районі острова, а найближча колонія пінгвінів розташована приблизно за 2000 кілометрів від станції. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
6: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: 13.25 в Україні вже після невеличкої реклами. Ми дізнаємось, кому так сильно там заважають турецькі серіали і чому створили петицію. І скільки там голосів. Ну, 28 голосів – це суттєво, звісно. А, власне, давайте послухаємо, що мається на увазі. Це наші ведучі Хепіранко сьогодні розповідали. Якщо раптом ви пропустили, то є нагода послухати іще разочок. До речі, на сайті hitfm.ua повна версія Хепіранко вже є, можна там і знайти. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
8: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
13: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
17: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
20: Реклама.
21: Hit FM.
20: Тільки хіти.
22: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
23: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS – Swim. Володимир Дантес – Лайки.
24: А на душі лайки, лайки, лайки, лають і рвуться ланцюги, а ти вдягай найки, найки, найки.
23: Гордо та Райнер Зонефельд – Локо, Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
22: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
22: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
21: Хеппі ранок.
22: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
25: Догралася, Аліночка?
26: Що?
25: Довольно. Більше ніяких ахіхі-хатунахів в твоєму житті не буде.
26: Так, чуєш, по-перше, афіфе-хатун, давай будемо, да? А по-друге, що це ти на святе? Це що таке? Юрів Султан.
25: Створили петицію щодо обмеження трансляції турецьких серіалів на території України. От так.
26: Що?
25: Ну, щоправда, станом на зараз там з 25 тисяч лише 28 голосів, але все може бути, в них ще є місяць.
27: А це означає, що 28 людей не люблять турецькі серіали, як мінімум.
26: Ми їх не засуджуємо.
25: 28 разів Алінин мужчина проголосував.
26: Він зі мною дивиться взагалі-то. А для чого її забороняти, вибачте мене? Кому вони заважають?
25: 8 разів Алінин мужчина проголосував.
26: Він зі мною дивиться взагалі-то. А для чого її забороняти, вибачте мене? Кому вони заважають?
25: Ну, мужчина, який створив цю петицію, мотивує

0: все дуже просто. Відсутність Цимбалюка і дуже відомих акторів, які зараз переходять з проекту в проект. От правда, дивіться, є дуже багато молодих талановитих акторів.
1: Так.
0: Запрошуйте. Звати їх Аліна Кош. Запрошуйте.
2: Аліна, а я от скажу тобі, таким, як що проти Цимбалюка, може просто заздять. Раз тебе всюди кличуть, значить ти популярний. Все, що
0: ну,
2: ви чіпилися до того Цимбалюка.
0: Ну.
2: Не заздріть йому, розвивайтесь, виступайте, рекламуйте щось. Ось і вас будуть запрошувати.
1: Насправді, секрет популярного серіалу, він же в сюжеті. Ром, давай, тут тільки на тебе.
2: О, сюжет. То зараз новий серіал український. Будь ласка, щоб всі дивились. Всім ж подобається ностальгія.
0: Ну,
2: так. Так? Тому серіал буде про епоху 90-х, але не про бандитських 90-ті, а про те, що ми все-таки вибрали Чорновола.
1: Та
2: він
1: ладно.
2: Став президентом. Не віддали ядерку, і Україна стала одна з найрозвиненіших країн світу. І до нас. По сюжету на заробітки приїжджають люди з Італії, Португалії. Одна італійка тут доглядає українського діда, у нього паї. Він дуже багатий, в трьох областях. У діда є красивий внук. Італійка має дочку в Італії.
1: Все, все, все, залиш трошки інтриги.
2: Вона
1: дай.
2: Трошки відправляє каву Галку в Італію, макарони і пише: приїжджай, бо тут є гарний хлопець. І вона приїжджає, і все таке закрутилося.
0: А я б дивилась.
1: Смішками, але насправді у нас дуже багато класних серіалів. От, наприклад, хай буде йти Тарас Цимбалюк, спіймати Кайдаша.
0: Ну, він це там ж... на своєму місці.
1: Він там не грає просто. Да. Всім же як полюбилося. А Тиха Нава, вона взагалі вивела на інший рівень українські детективні серіали.
0: Да.
1: Перші ластівки, підліткові серіали, я взагалі вважаю недооцінені.
0: Найкращі. Я от хочу від себе порадити серіал «Молода». Він був знятий ще у 21-му році, у 23-му, здається, побачив світ. І дуже крутезний, тому зайдіть подивіться, я там граю роль.
2: Простіше
0: класно.
2: Всього сказати, нема нічого. А ви пошукайте, і ви як знайдете, вам, я не знаю, пів життя не вистачить, щоб все передивитись справді якісно. Просто треба вміти шукати, бо українського є дуже багато і дуже якісно.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 13.37 в Україні, а це у нас Макс Барських і робота «Сльози». Це лідер минулого, позаминулого, ще попереднього тижня хітової дюжини. Ви можете голосувати, щоб він там довше залишався. Якщо вам так подобається, то обов'язково ставте свої вподобайки. Є у нас сайт hitfm.ua, саме для того, щоб проголосувати, треба просто на нього зайти в розділ «Хітова дюжина», і там всі 12 так просто і легко представлені. Ви можете подивитись, хто з них хто, глянути кліпи, переглянути відео і поставити вподобайку чесну, заслужену, царську свою вподобайку. Вже цієї п'ятниці о 17-й будуть результати. До п'ятниці не так далеко, а у нас так багато справ, тому зробіть це, щоб потім не забути, повпливайте на ефір Hit FM таким чином. Ну, а вже після невеличкої реклами знову продовжимо слухати тільки хіти. Твої сльози.
1: Hit FM. Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 вже по 31 липня 2026 року.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це у нас Альона Маргалієва і фанати в ефірі Хіт ФМ 13:48 за київським часом. І оце довгоочікуване літо, на яке ми так чекали. Ну, можливо, не всі, але чекали на оце тепло, спеку, коли треба чимось холодним закинути, щоб якось врівноважити свою температуру. Тому розкажу на правах реклами час, коли морозива хочеться завжди багато і завжди настав. Не відмовляйте собі в прохолодній насолоді, а просто потіште себе улюбленим десертом ескімо каштан у формі сталії у білій кондитерській глазурі. Смак морозива ескімо каштан на паличці, кокос мигдаль вам точно сподобається. Такий ніжний, такий горіховий, такий солодкий. Ви маєте спробувати каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп вже тут скоро буде одразу після коротенької реклами.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Знаєте, є люди, які кажуть, що після відпочинку їм треба ще відпочинок. Угу. Я не така, мені після відпочинку треба вижити хоча б. Ну, я зараз поясню. Я дуже сильно люблю походи в гори. Коли за день ти проходиш 848 453 кілометра десь приблизно. Угу. Мені якось годинник, який кроки рахує, це, знаєте, він навіть попросив зупинитися, бо на екрані закінчилось місце для цифр. Я з тих пір вважаю, що я перемогла технології. Більшість моїх друзів тому й відмовляються їхати зі мною на відпочинок, або пропонують альтернативний варіант, щоб ми їхали потягом з Києва в Карпати, а я йшла пішки. Ну, тоді вже на місці нікого не діймала оцим своїм. А пішли, подивимося, що там. Я не засуджую тих, хто приїжджає на відпочинок полежати біля басейна, знаєте, поїсти якоїсь смачної місцевої кухні. Але ви пробували колись поїсти оселедець на вершині Говерли? Я пробувала. Симптоми отруєння з'являються якраз, коли ви закінчуєте спуск.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт ФМ. Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: ВОК, ВОК, ВОК.
7: Все ок, коли смакуєш ВОК Дог Макс на ВОК. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. ВОК Дог Макс на ВОК – це ок.
8: Нестерпний біль головної зубни чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
10: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.
10: Хіт ФМ.
1: Реклама.
11: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
12: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
11: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
1: Реклама.
10: Хіт ФМ.
1: Деталі на сайті «Хіт ФМ.UA».

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Давайте говорити про погоду вже на завтрашній день. Це 23 червня, це у нас вівторок. І кажуть нам синоптики, що завтра майже по всій території України має бути погода з мінливою хмарністю. Ймовірність дощів теж залишається. Тільки на Закарпатті буде сонячно, у Києві, на Чернігівщині теж без дощів. А ще сонячно у нас на Луганщині, на Одещині та у Криму без істотних опадів. Термометри мають показати 25-27 тепла у західних і північних областях. У центральних регіонах до 28, на сході до 29, на півдні у нас до плюс 32 і у Криму максимум плюс 28. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю зранку, вдень і ввечері вже буде ясно, а термометри мають показати зранку ввечері близько 19-22 із плюсом і вдень максимально плюс 27. Зараз у столиці плюс 30, так хочеться дощу, уже щоб спека трошки вже пішла від нас. Але ми і так чекали, що от вона є, насолоджуйтесь, здавалося б. Але синоптики кажуть, що далі можлива мінлива хмарність і короткочасний дощик подекуди в області та у Києві. А у нас далі на Хіт FM новини.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з струмом. У Києві мешканці Дніпровського та Дарницького районів Безживлення. Енергетики відновлюють струм після аварії. Заживити домівки мають до 16-ї години. Загалом зараз українці використовують більше струму, все через спеку і використання кондиціонерів. Людям нагадують заощаджувати електроенергію. Тепер про ситуацію за вікном. Хто планує йти гуляти чи по справах, краще захопити воду та головний убір. У Києві зараз майже 30 градусів, а на сході плюс 28. Також варто бути обачними з вогнем. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів, особливо на заході країни. Про наслідки ворожих ударів на Житомирщині через російський дроновий обстріл було 5 пожеж у лісах. Загалом горіло понад 3 гектари. Роботи додавала спека та сильний вітер. Вогонь загасили, він не поширився далі на людські оселі. А на Сумщині у Білопілі вже 4 постраждалих. Росіяни вранці вдарили ракетами по місцевих закладах освіти. Тепер про зрадників. Спецслужбовці затримали 7 проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України. В соцмережах вони виступали на підтримку збройної агресії РФ, закликали до збільшення обстрілів міст, а також виправдовували воєнні злочини рашистів. Вони під вартою, їм загрожує до 10 років за ґратами. І на сам кінець про підтримку. По 10 тисяч гривень на місяць будуть отримувати студенти, які на національному мультипредметному тесті набрали понад 185 балів з кожного предмета. Для цього потрібно вступити в обраний український університет. Виплати триватимуть протягом усього першого року навчання.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.26 за київським часом. Попри те, що у нас готується вже наступний випуск новин, ми його послухаємо вже в наступній годині, менш ніж за годину навіть, так? А після невеличкої реклами нам теж є чим себе зайняти. Рубрика «Вгадую, бо жартую» ранкового шоу «Хіп-ранок». Якщо раптом пропустили, то саме раз буде. А ще на сайті hitfm.ua повна версія «Хіп-ранку» теж є. Можна там все знайти, послухати і нічого більше не пропускайте. З вами я, Оля Громова, всім привіт.
0: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
9: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Скайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
5: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
3: Піпа-пу-пара-пум. Гей, це вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку. Дік-дік-дом-дом-дом. І вас запрошуємо. Ми на дискотеці просто запрошуємо вас. Все дуже просто. Є цікаві факти від Олени Зінченко, нашої продюсерки. Кажу маринні слова. Говори, Марина, далі сама.
4: Та ні, будь ласка, кайфуй.
3: Все, вона нам загадує, ми відгадуємо. І ви можете відгадувати. Не відгадуємо, жартуємо. Ні, то будемо співати.
4: Все.
5: Приблизно половина людей зізнається, що записують у список справ пункти, які...
4: Ніко.
5: Приблизно половина людей зізнається, що записують у список справ пункти, які...
4: Ніколи не будуть робити.

0: приблизно половина людей зізнається, що записують у список справ пункти, які вони вже зробили, щоб відразу ж із задоволенням закреслити їх.
1: Рома!
2: Це я! Отак, тримай. Дівчат, я всім говорю і вам скажу. Тримайтеся біля мене, буде вам в житті щастя. Щось з вас вийде.
0: Перше відео на Ютубі з роздільною здатністю 1080 пікселів було про...
2: Блін, це щось має бути таке. Друг впав в яму.
3: Да.
2: Якісь отакі.
3: Я знаю, саме перше відео на Ютуб, це було про похід в зоопарк.
4: Угу. Так, ну а коли нам треба така, знаєте, якість? Щоб ми прям роздивилися щось.
2: Коли в тебе є камера така,
3: коли
2: щоб знімати.
3: Коли в тебе
2: знімати.
3: Є кіт.
2: А щось таке, о, щось дитя. Зуб, коли дитини прорізається чи не прорізається, вони на камеру знімали, щоб щось таке. Або...
4: Але якщо дитина або нахрещена не була, не мали вони в якості
3: то
4: знімати.
3: То вони смайлік знімали.
2: Ага, не в якості, якщо не в якості
4: щоб
2: знімати.
4: Щоб не розгледіла ж дитину.
2: Я деколи, як не можу десь там підлізти під щось, не можу видно. Я включаю камеру і так туди засовую телефон, де воно підсвічує.
4: Да, болячка, болячка. Коли ми фоткаємо, оце, знаєте, щось на язикці там десь вилізло, і тобі треба сфоткати, подивитися, що воно там таке.
2: Прищ на язиці,
4: прищ 4К.
3: Хай на язиці, будь ласка, хай на язиці.
0: Перше відео на Ютубі з роздільною здатністю 1080 пікселів було про ляльок, які співають богемну рапсодію.
4: Ого, ну це вам не болячка.
2: І лялька.
4: Мама!
2: Нічого собі.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті «Кюс.ua».
6: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
7: Але чомусь я знову...
6: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
8: Живий звук!
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Пускай. 14:49 в Україні. Володимир Дантес, якби нам нагадує, щоб ми не забули, ти не забудь, а там кожен дописує своє. А я вам хочу нагадати про те, що спеку можна не уникати, а якось з нею подружитись, якщо мати щось прохолодненьке з собою. Тому розкажу вам на правах реклами, бо є чарівна фабрика морозива Хрещатик, і вона вже готова до спеки на всі 100. Ну, ви теж не боріться, забирайте з полиць смачнющий пломбір Хрещатик. Холодний, ніжний, відбірний пломбір у стаканчику чи у хрусткому ріжку зі смаками полуниці, лимону, манго-апельсину. Вони готові освіжити будь-який спекотний ваш день. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Наш півгодинний музичний нон-стоп стартує вже зовсім скоро. Це вже одразу після невеличкої реклами, тому дочекайтесь.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Дослідження вчених. Вони сказали про те, що якщо ви маєте багато пачок грошей, це найкращі ліки від депресії. Що ви не страждаєте
3: дуже
2: депресії.
3: Цікаві дослідження.
4: Я подумав, моя психіка відновлюється. Коли я міняю гроші.
3: Коли ти міняєш гривні на долари чи долари на гривні? Бо це велика різниця.
4: Ну дивись, коли гривні на долари міняєш, то це явно не до щастя. Ну. Бо то вже треба. А от коли ти купляєш собі долари, то такі у вас стає тепліше.
3: Багатше і тепліше.
4: Слухайте, давайте й допоможемо нашим слухачам. Там якось психіку відновити. Поради чи афірмації.
3: Афірмації!
4: Точно, поїхали.
5: Гроші люблять мене так само, як я люблю акції в супермаркеті.
3: Мій гаманець настільки повний, що скоро почне вимагати окрему кімнату.
2: І кімнату ти можеш собі дозволити зняти, тому що в тебе грошей, Марино, бо ти така мільярдерша, що дай мені, будь ласочка, трошечки.
3: Ти в який момент ти почала рахувати?
2: Знаєш,
4: а мені вже он прийшло на картку. Треба просто вірити.
5: То воно не пішло, то воно знялось, Рома. Єдиний мінус, так.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM. Реклама.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
5: Реклама.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.22 в Україні. Що маємо знати про погоду на завтрашній день? Це 23 червня, це у нас вівторок, і синоптики нам прогнозують по всій території України майже. Погода переважно змінливою хмарністю і з ймовірними короткочасними дощами майже всюди. Крім Закарпаття, тут буде сонячно, в Києві буде сонячно і в області теж, на Чернігівщині буде без опадів. Сонячно ще буде на Одещині та на Луганщині і без дощу у Криму. Термометри мають показати близько 25-27 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах до плюс 28, на сході до 29, на півдні 27-32 і у Криму до плюс 28. А у Києві та області має бути погода змінливою хмарністю у першій половині дня, а далі вже буде ясно. І термометри покажуть 19-22 зранку, а в день та ввечері 25-27 з плюсом. Зараз у столиці тримається плюс 30.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про приємне. Міноборони України закрило пляжний сезон в Криму. Лише за останні дні сили оборони вразили на півострові нафтобазу, газові станції, комплекси ППО, радіолекційні станції, небо у Каста. У Севастополі запровадили комендантську годину, також є графіки знеструмлень, а на вокзалах тисячі людей годинами чекають на транспорт. Також сили оборони України вдарили і по заводу у Воронежі. Там ворог виробляє електроніку для ракет «Іскандер» та «Х-101». І про безпеку. Правоохоронці затримали російських агентів, які готували теракт біля Київської політехніки. Там планували підірвати вибухівку. Все мали робити дистанційно по дорозі на Росію. Агентів затримали у потязі, який прямував на Чернігівщину. Бомбу знешкодили, а фігурантів взяли під варту. Їм загрожує довічне ув'язнення. У Запоріжжі планують посилити захист автозаправних станцій у прифронтових громадах від російських дронів. Вже підготували проєкт захисту і почались перемовини з власниками заправок. Інформація для туристів, хто прямує до Європи. У більшості країн Заходу цього тижня очікується сильна спека, подекуди розігріє аж до 40 градусів. Дуже гаряче буде у Франції та Іспанії. У Франції, до речі, через аномальну спеку заборонили алкоголь у громадських місцях, а також скасували десятки поїздів і призупинили заняття у низці шкіл. І на сам кінець у київському зоопарку поповнення. У родини зубрів народилось дитинча, її назвали Юка. Зараз малеча досліджує свої угіддя і знайомиться з побутом. На початку 20-го століття європейський вид зубрів повністю зник у дикій природі, але був збережений лише завдяки роботі зоопарків.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: 15.25 в Україні. Вже скоро у нас після невеличкої реклами за 5 хвилинок найкращі моменти хепі-ранку. Раптом ви пропустили, то є змога послухати не тільки найкращі моменти, ще й повну версію хепі-ранку. Тож заходьте на сайт hitfm.ua і обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Ну, наприклад, в Інстаграм завжди є щоранку у нас сторіс, ви можете їх дивитись. Хто приходить до нас в гості, що у нас тут відбувається, можливо, якісь жарти, які не входять в ефір, теж там все є, тому підписуйтесь. Тись обов'язково. Ну а з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже.
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
10: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
11: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність «Актор театру та кіно». Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.
15: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
18: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
21: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
22: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
23: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар.
24: Я поклав своє кохання на вівтар. І його благословив небесний цар.
23: Перше місце. Макс Барських. Сльози.
25: Моє серце.
23: Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
22: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
23: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
22: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на HitFM.
26: Хеппі ранок.
22: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
27: От мене дуже часто питають: Роман, як о 8 ранку ти вже такий позитивний і бадьорий?
1: Хто тебе питає, Роман?
27: Ну, може, і ніхто й не питає, але що є, то є. Сьогодні просто день позитивних медіа. Це от це і ми попри складні ці ночі з повітряними тривогами. Борем на життя все одно треба залишатись з гарним настроєм, десь його черпати. Тому ось зараз
1: позитивні медіа. Ми ж позитивними. Ну по суті, тоді це й наше свято виходить.
27: Ха навіть робимо.
1: Ха, так?
27: Тому давайте поїхали. От дивіться, до перших позитивних новин. Амстердам інвестує 100 тисяч євро в маленькі сходинки. Марина, увага, знаєш для чого?
1: Для чого?
27: Щоб рятувати маленьких котиків від утоплення в каналах.
1: То уяви, це така дрібниця, але ну прям це круто, що вони про це задумались.
0: Дуже добре, що вони про це задумались. І по очах Романа бачиш, він про бабусю хотів якусь прожартувати.
27: Щось хотів про чорний мішок, але не буду. Бо
1: не
27: це...
1: треба, у нас позитивні медіа.
27: Амстердам. Да. Далі, ще до позитивного. До прориву в науці. Паралізований чоловік тепер знову зможе ходити завдяки імпланту в мозок. Прорив, прорив, революція в медицині.
1: Це взагалі медики, я зараз слідкую, ну типу там за деякими... Скажімо так, пунктами, знаєш, в науковій індустрії, ага. Да. От, і дуже багато зараз проривів, і дуже дивуєшся, і більш того, українські медики в нас і пересадки серця роблять, і дуже багато всього, тому українські медики, вам тут взагалі хочеться респект.
27: Всі бояться штучного інтелекту, він справді дуже багато вирішує проблем якраз і в медицині.
1: Ну...
27: І, Алін, для тебе, бо ти вже кажеш, коли якесь кіно дивитись, Японія. Досягла рекордної швидкості інтернету понад 1 петабіт секунда.
0: На секунду.
27: Петабіт. Щоб... Так, не смійся. Це, щоб ти розумієте, от всій Netflix отак за одну секунду скачує і все.
1: Боже, а коли в мене нема часу за одну секунду, то скачала, а коли то дивитися?
0: Я думаю, що в майбутньому з'явиться технологія, де ти собі отак якусь флешку...
1: Коли в мене нема часу за одну секунду, то скачала, а коли то дивитися?
0: Я думаю, що в майбутньому з'явиться технологія, де ти собі отак якусь флешку в голову, і ти за секунду все ще й подивилась.

0: 15:37 в Україні. Це Віталій Козловський, це робота «Шекспір». Ми її послухали, але є завжди якесь «але». По всій території України нині оголошена повітряна тривога. Бачу, що в деяких областях, так, в Донецькій понад 8 годин і в Запорізькій майже 14 годин вже повітряна тривога триває. А нарешті територія от буквально щойно. Тому що треба пам'ятати? Що треба йти найближче укриття, там перебувати до самого відбою, стежити за оголошеннями саме у вашому регіоні і берегти себе, ну і відповідно слухати тільки хіти.
1: Шекспір писав би не про нас.
2: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 лежання по 31 липня 2026 року.
5: Літна Субвей.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
2: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за

0: Питом кондиціонери Нортіс.
1: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-166-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.
4: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Чарлі Пут на Hit FM і Attention. Власне, вашу увагу хочу привернути до того, що оголошена повітряна тривога по всій території України, тому варто пам'ятати, що цей час треба перебути в укритті, а потім, коли буде відбій, вже повертатись до своїх важливих справ. Але нам нічого не заважає поговорити про приємне, про важливе, не тільки поговорити, ще взяти і здійснити, якщо дійсно дуже хочеться. Тому скажу на правах реклами, коли мова йде про морозиво, то забагато не буває. Особливо, коли йдеться про морозиво каштан у формі з талією. Ескімо каштан класичний, з морозивом всередині і огорнутий шоколадом ззовні, що так приємно хрумтить. Ідеальне ескімо каштан у будь-який момент, коли вам захочеться. І взагалі ескімо каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і наш півгодинний музичний нон-стоп теж допоможе трішки відволіктись. Одразу після невеличкої реклами на самому старті буде Іван Наві.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Знаєте, є люди, які кажуть, що після відпочинку їм треба ще відпочинок. Угу. Я не така, мені після відпочинку треба вижити хоча б. Ну, я зараз поясню. Я дуже сильно люблю походи в гори. Коли за день ти проходиш 848 453 кілометри десь приблизно. Угу. Мені якось годинник, який кроки рахує на це, знаєте, він навіть попросив зупинитися, бо на екрані закінчилось місце для цифр. Я з тих пір вважаю, що я перемогла технології. Більшість моїх друзів тому й відмовляються їхати зі мною на відпочинок, або пропонують альтернативний варіант, щоб ми їхали потягом з Києва в Карпати, а я йшла пішки. Ну, тоді вже на місці нікого не діймала оцим своїм «А пішли, подивимося, що там?». Я не засуджую тих, хто приїжджає на відпочинок полежати біля басейна, знаєте, поїсти якоїсь смачної місцевої кухні. Але ви пробували колись поїсти оселедець на вершині Говерли? Я пробувала. Симптоми отруєння з'являються якраз, коли ви закінчуєте спуск.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Hit FM.
1: Реклама.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
3: Hit FM.
1: Тільки хіти.
3: Hit FM.
1: Реклама.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
3: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.22 в Україні. І що тут нам синоптики прогнозують на завтра? Оновлені дані від синоптиків. 23 червня у нас попереду, це вівторок. Кажуть, нам по всій території України має бути погода з змінливою хмарністю і ймовірні короткочасні дощі протягом дня. Але не всюди. На Закарпатті завтра буде сонячно, на Києві, на Київщині і у Києві без істотних опадів, теж сонячна погода. На Чернігівщині без дощів. Буде сонячно ще на Луганщині і на Одещині. Отак, точково, так. Да. І у Криму без істотних опадів. Термометри мають показати 23-27 тепла у західних і північних областях. У центрі до 28, на сході до 29, а на півдні близько 27-32, вище за 0, і у Криму плюс 28. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю зранку, але вдень та ввечері вже буде сонячно, як і обіцяють нам синоптики. Попередній раз. Плюс 19-22 зранку. А в день та ввечері 25-27 тепла. На завтра нам прогнозують синоптики. Зараз у столиці вже плюс 29.
0: Погода. На Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт ФМ. Хіт
3: ФМ. Вітаю, у студії Хіт ФМ Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від синоптиків. На жителів Києва, північних, західних областей чекають грози, дощитиме до кінця дня. Завтра негода пошириться на південь, більшість західних і центральних областей. В окремих районах можливі град і сильний вітер. Тепер про наслідки ворожих обстрілів. На Харківщині 4 людей поранені через повторний російський удар по об'єкту критичної інфраструктури у Богодухівській громаді. Зараз люди в руках медиків. Міська влада пише, під удари потрапив один з найважливіших об'єктів критичної інфраструктури громади. І про домівки. Вже 3000 родин придбали житло за державною програмою підтримки переселенців з тимчасово окупованих територій. Житлові ваучери можуть отримати ВПО зі статусом учасників бойових дій або з інвалідністю внаслідок війни. Найактивніше нове житло купують у Київській області, у лідерах вподобань також Дніпропетровщина, Одещина та Київ. Тепер про підтримку. Родичі захисників з Вінниччини можуть безкоштовно поїхати в Карпати. Це стосується дружин ветеранів, зниклих безвісти воїнів. Загалом там чекають психологічні програми, терапевтичні практики та прогулянки. Заїзд починається з 20 липня, а до цього є час заповнити анкету. Вся інформація на сайті обласної адміністрації. І на сам кінець, до 30-річчя Конституції України вперше створили її повний переклад українською жестовою мовою. До процесу залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Цей проєкт допоможе зробити конституційні права та норми зрозумілішими для людей з порушенням слуху. І це поки що все про розвиток подій. Наступний випуск за годину. Все буде Україна.
2: Новини на Хіт ФМ. Хіт ФМ.
4: 16:25 за київським часом. Після невеличкої реклами продовжимо слухати, наприклад, найкращі моменти хепі-ранку, як то було сьогодні. Але спершу нагадаю, якщо в вашому місті все ще є повітряна тривога, будь ласка, залишайтесь в укритті. Бачу, що є небезпека в Сумській області, в Харківській, частина Дніпропетровської області, ще Запорізька і Донецька. Тут відбою не було. Тому, будь ласка, бережіть себе і будьте в безпечному, ну хоча б відносно безпечному місці, але в укритті. А далі, що тут треба нагадати, що найкращі моменти хепі-ранку і повна версія теж є за сьогодні вже на сайті hitfm.ua. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
5: Hit-FM. Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
9: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідкій оболонці по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Yes!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 18-24. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти.
14: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
15: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
13: Хеппі ранок.
15: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
16: Догралася, Аліночка?
17: Що?
16: Довольно. Більше ніяких ахіхі-хатунах в твоєму житті не буде.
17: Так, чуєш, по-перше, афіфе-хатун, давай будемо, да? А по-друге, що це ти на святе? Це що таке? Юрем Султан.
16: Створили петицію щодо обмеження трансляції турецьких серіалів на території України. От так.
17: Що?
16: Ну, щоправда, станом на зараз, там з 25 тисяч лише 28 голосів, але все може бути, в них ще є місяць.
18: А це означає, що 28 людей не люблять турецькі серіали, як мінімум.
17: Ми їх не засуджуємо.
16: 28 разів Алінин мужичина проголосував.
17: Він зі мною дивиться взагалі-то. А для чого її забороняти, вибачте мене? Кому вони заважають?
16: Ну, мужчина, який створив цю петицію, мотивується тим, щоб більше дивились українські серіали.
18: Слухайте, але мені здається, при всій повазі до українських серіалів, воно так не працює. Так само було колись з тим, щоб ввели велике мито на іноземні автомобілі, щоб купляли українського виробництва. Ось, ну, в нас завжди є вибір. Ти ж сам можеш дивитись, що хочеш, обирати. Треба просто вміти шукати, та й все. Та треба... Україні класні є серіали.
16: Є, але треба вигадати такий, який сподобався всім. От прям абсолютно всім, щоб він сподобався. Що по акторам там має бути?
17: Що, Лі, я скажу, як... а я скажу, як акторка. Все дуже просто. Відсутність Цимбалюка і дуже відомих акторів, які зараз переходять з проєкту в проєкт. От правда. Дивіться, є дуже багато молодих талановитих акторів.
16: Так.
17: Запрошуйте. Звати їх Аліна Кош. Запрошуйте.
18: Аліна, а я от скажу тобі, таким як, що проти Цимбалюка, може просто заздять. Раз тебе всюди кличуть, значить ти популярний. Все, що
17: ми
18: чіпилися до того Цимбалюка. Не заздріть йому, розвивайтесь, виступайте. рекламуйте щось. Ось і вас будуть запрошувати.
16: Насправді, секрет популярного серіалу, він же в сюжеті. Ром, давай, тут тільки на тебе.
18: О, сюжет, то зараз новий серіал український. Будь ласка, щоб всі дивились. Всім ж подобається ностальгія.
17: Ну, так. Так?
18: Тому серіал буде про епоху 90-х, але не про бандитські 90-ті, а про те, що ми все-таки вибрали Чорновола,
16: та
18: він став президентом, не віддали ядерку, і Україна стала одна з найрозвиніших країн світу. І до нас по сюжету на заробітки приїжджають люди з Італії, Португалії. Одна італійка тут доглядає українського діда, у нього паї. Він дуже багатий, в трьох областях. У діда є красивий внук. Італійка має дочку в Італії.
16: Все, все, все, залиш трошки інтриги.
18: Вона
16: дай.
18: Трошки відправляє каву Галку в Італію, макарони і пише: приїжджай, бо тут є гарний хлопець. І вона приїжджає, і все таке закрутилося.
17: А я б дивилась.
16: Смішки з мішками, але насправді у нас дуже багато класних серіалів. От, наприклад, хай буде йти Тарас Цимбалюк, спіймати Кайдаша.
17: Ну, він там на своєму місці.
16: Він там не грає просто. Всім же як полюбилося. А Тиха Нава, вона взагалі вивела на інший рівень українські детективні серіали.
17: Да.
16: Перші ластівки, підлітковий серіал, я взагалі вважаю недооцінений.
17: Найкращий. Я от хочу від себе порадити серіал «Молода». Він був знятий ще у 21-му році, у 23-му, здається, побачив світ. І дуже крутезний, тому зайдіть, подивіться, я там граю роль.
18: Простіше
17: класно.
18: Всього сказати, нема нічого. А ви пошукайте, і ви як знайдете, вам, я не знаю, півжиття не вистачить, щоб все передивитись справді якісно. Просто треба вміти шукати, бо українського є дуже багато і дуже якісно.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник.
18: Дуже багато і дуже якісно.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
14: Рома Мельник. Марина Войцеховська. Аліна Кош.

0: А це співає Нікіта Кисельов «Роботу вівтар». А, власне, хотіла, одразу послухала і пригадала, що хотіла б нагадати про наш YouTube-канал Hit FM, де і Нікіта Кисельов теж є, ну, правда, з іншою піснею, але з прем'єрою приходив і теж співав наживо. «Біт Трембіт» називається робота, яку він заспівав. А ще Чіф нещодавно приходив, теж співав. От буквально 3 дні тому з'явилась у нас на YouTube-каналі Hit FM. «Місця» називається. Дуже така красива пісня, яка впадає в пам'ять, потім ти її повторюєш. Тож зайдіть, подивіться, обов'язково напишіть свої коментарі і підпишіться на YouTube-канал Hit FM. Далі, після реклами, тільки хіти. Hit
1: FM. Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.ua.
8: Коли запалення у роті або біль в'яз

0: відволікає або ранки, як при стоматиті, заважають? Спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 16:48 в Україні. Олена Тополя і Обеззброєна тут в ефірі Хіт FM. Я вам хотіла нагадати про те, що є у нас багато можливостей слухати улюблені хіти. А, наприклад, якщо ви знаєте всі 12 найпопулярніших треків і ви хочете їх слухати без зайвих слів і реклами, то шукайте на Ютубі «Хітова дюжина» і підписуйтесь на плейлист. Ну, звісно, він оновлюється щоразу, тому обов'язково, по-перше, коли голосуєте на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина», зважайте на це. А по-друге, просто підписуйтесь на плейлист і дійсно вам буде приємно слухати отак нон-стопом 12 найпопулярніших треків. Ну, а тим часом вже «Хітова дюжина» буде в підсумку у п'ятниці о 17-й в ефірі, тому вже зараз проголосуйте за ті треки, які вам до вподоби. І нехай музика, яка вам подобається, звучить. Вже після невеличкої реклами ще наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Дослідження вчених. Вони сказали про те, що якщо ви маєте багато пачок грошей, це найкращі ліки від депресії. Що ви не страждаєте на
3: депресію. Дуже цікаві дослідження.
4: Але я подумав, моя психіка відновлюється, коли я міняю гроші.
3: Коли ти міняєш гривні на долари чи долари на гривні? Бо це велика різниця.
4: Коли гривні на долари міняєш, то це явно не до щастя. Бо то вже треба. А от коли ти купляєш собі долари, то такі у вас стає тепліше.
3: Багатше і тепліше.
4: Слухайте, давайте і допоможемо нашим слухачам якось психіку відновити. Поради чи афірмації. Точно, поїхали.
5: Гроші люблять мене так само, як я люблю акції в супермаркеті.
3: Мій гаманець настільки повний, що скоро почне вимагати окрему кімнату.
2: І кімнату ти можеш собі дозволити зняти, тому що в тебе грошей, Марино, єбов. Ти така мільярдерша, що дай мені, будь ласочка, трошечки.
3: Ти в який момент ти почала рахувати?
4: Мені вже он прийшло на картку. Треба просто вірити.
5: То воно не пішло, то воно знялось, Рома. Єдиний мінус, так.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
1: Реклама.
10: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
11: Жити!

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Згідно з прогнозом від синоптиків, завтра, 23 червня, у вівторок, погода має бути змінливою хмарністю по всій території України майже. Але прогнозується, що короткочасні дощі, що пройдуть теж майже всюди. Є виключення, звісно, на Закарпатті. Завтра без істотних опадів, а у північних областях місцями і подекуди у східних регіонах, як на Луганщині, завтра сонячно буде. І на Одещині, що до півдня країни, ще у Криму буде сухо. Термометри мають показати 24-27-28 тепла на заході, на півночі і у центральних областях. На сході максимум плюс 29, на півдні 27-32 і у Криму до 28 максимально. А у Києві та області завтра зранку погода буде змінливою хмарністю, але обіцяють синоптики в день та ввечері вже ясну погоду. Термометри мають показати у першій половині дня 19-22 тепла, а далі вже 25-27 із плюсом. Зараз у столиці теж плюс 27, кажуть синоптики, що подекуди в Києві може бути дощ, часом навіть злива. Зараз я не бачу такого, але бачу, що хмаринки ходять небом, тому все може бути. Так, у столиці плюс 27, це я сказала. Далі на Хіт FM новини.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. З приходом спеки все більше українців відпочивають біля водойм, однак нехтують правилами безпеки. За вихідні потонуло 7 дітей. На Одещині третій день тривають пошуки 10-річної дівчинки. Її віднесло у відкрите море. Шукають дитину і в річці Тиса. Рятувальники наголошують, купайтеся лише в спеціально відведених місцях. Не запливайте далеко від берега і не залишайте дітей без нагляду. Тепер про російські обстріли. Ворожі дрони знищили старовинну садибу Миклашевських у Запорізькій області. Пам'ятка архітектури повністю згоріла. По обіді рашисти атакували велосипедиста на Херсонщині. Чоловіка ушпиталили. Звістка з парламенту. Верховна Рада отримала підписаний президентом закон щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та внесення змін до держбюджету. Закон, серед іншого, має залучити масштабну зовнішню допомогу від ЄС, збільшити видатки на грошове забезпечення військових і розвиток озброєння. Інформація для столичних водіїв: від метро Печерська до Печерського шляхопроводу частково обмежуватимуть рух. Так буде тривати щодня і до 15 липня. Також завтра з 8 ранку ремонтуватимуть дорогу на вулиці Нижній Вал, можливі затори. І на сам кінець про мандрівки. Із приходом літнього сезону черг на кордоні стає все більше, особливо на пунктах пропуску з Польщею та Угорщиною. Тому прикордонники радять обирати будні і ранкові години. Не забувайте перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску онлайн. Також хто прямує до Європи. У більшості країн цього тижня очікується сильна спека. Подекуди розігріє аж до 40 градусів. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око.
5: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
7: 17:26 в Україні. Тут послухали ми вже новини останні, і тут Лілія сказала про те, що у нас там спека очікується і до плюс 40, там може й більше. І тут я, знаєте, що згадала? Обов'язково допомагайте безхатнім тваринкам, просто дайте їм води. Насправді їм не стільки важлива їжа, скільки вода. Особливо десь, якщо ви в затінку десь поставите водичку, і тваринка поп'є, котик це чи собачка, неважливо, але це може врятувати її життя часом. Тому не забувайте бути добрішими і до тваринок теж. Можливо, взагалі відвести, віднести в притулок або взяти і самим прилаштувати, або, якщо є змога, собі забрати цю тваринку, бо вони зазвичай найлагідніші і найвідданіші друзі потім стають у вашому житті. Тому подумайте про це. Після невеличкої реклами за 5 хвилинок найкращі моменти хепі-ранку і тільки хіти. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це триохвилинна подорож від мінус 10 до мінус 110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: З кайфом я футбол включив,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Акційні коди з пачки ввів,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: В розіграші переміг,
14: бо я чіпси Лейс купив.
13: Хочу виграти мільйон,
14: з Лейс смакуємо футбол.
15: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Далі на сайті promolace.ua.
16: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
17: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
18: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алекса Уоррена Fever Dream. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо
1: представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: От мене дуже часто питають: Роман, як о 8 ранку ти вже такий позитивний і бадьорий?
6: Хто тебе питає, Ром?
5: Ну, може, і ніхто й не питає, але що є, то є. Сьогодні просто день позитивних медіа. Це от це і ми попри складні ці ночі з повітряними тривогами беремо на життя, все одно треба залишатись з гарним настроєм, десь його черпати. Тому ось зараз...
7: Позитивні медіа, ми ж позитивні медіа.
6: Ну, по суті, тоді це і наше свято виходить.
5: Ми ха-ха навіть робимо медіа.
7: Ха-ха, так?
5: Тому давайте поїхали. От дивіться, до перших позитивних новин. Амстердам інвестує 100 тисяч євро в маленькі сходинки. Марина, увага, знаєш для чого?
6: Для чого?
5: Щоб рятувати маленьких котиків від утоплення в каналах.
7: То уяви, це така дрібниця, але ну прям це круто, що вони про це задумались.
6: Дуже добре, що вони про це задумались. І по очах Романа бачиш, він про бабусю хотів якось прожартувати.
5: Щось хотів про чорний мішок, але не буду. Бо
7: не
5: це...
7: треба, у нас позитивні медіа.
5: Амстердам.
6: Да.
5: Далі, ще до позитивного. До прориву в науці. Паралізований чоловік тепер знову зможе ходити завдяки імпланту в мозок. Прорив, прорив, революція в медицині.
7: Це взагалі медики, я зараз слідкую, ну типу там за деякими... Скажімо так, пунктами, знаєш, в науковій індустрії, да. От, і дуже багато зараз проривів, і дуже дивуєшся, і більш того, українські медики в нас і пересадки серця роблять, і дуже багато всього, тому українські медики, вам тут взагалі хочеться респект.
5: Всі бояться штучного інтелекту, він справді дуже багато вирішує проблем якраз і в медицині.
7: Ну...
5: І, Алін, для тебе, бо ти вже кажеш, коли якесь рок-кіно дивитись, Японія досягла рекордної швидкості інтернету понад 1 петабіт секунда.
6: На секунду.
5: Петабіт. Щоб... Так, не смійся. Це, щоб ти розумієте, от всій Netflix отак за одну секунду скачує і все.
7: Боже, а коли в мене нема часу за одну секунду, то скачала, а коли то дивитися?
6: Я думаю, що в майбутньому з'явиться та...
5: За одну секунду скачує і все.
7: Боже, а коли в мене нема часу за одну секунду, то скачала, а коли то дивитися?
6: Я думаю, що в майбутньому з'явиться та... технологія, де ти собі отак якусь флешку

0: Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: стою, слухаю, думаю, це ж бумбокс, це ж робота залишається в ефірі Hit FM. А бумбокс ще може, це той самий бумбокс, що б не говорили. Так, послухали вже 17.39 за київським часом, після невеличкої реклами знов тільки хіти, то чекайтесь.
1: Реклама.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб

0: за вигідними цінами. Акція діє 16 лише по 31 липня 2026 року.
1: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. FAA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це у нас Тейм Імпала і Дженні Дракіла на Хіт ФМ, а 17-та вже 49 за київським часом. Після невеличкої реклами і наш півгодинний музичний нон-стоп підтягнеться розважати нас цим вечором. Але спершу, перед тим, як попрощаюсь, хочу нагадати про важливе, про те, що можливо робити добро своїми руцями, і це насправді дуже просто. Можливо, навіть просто своєю присутністю зробити добро. Вже 28 червня цієї неділі ми їдемо до дитячого будинку, я і команда волонтерів у Київську область. І якщо ви теж хотіли би зробити щось хороше, щось добре, то обов'язково зробіть. Ну, можете прямо зараз мене послухати, потім знайти в Інстаграм Громова Оля і в сторіс почитати ще детальніше. Насправді, без нової іграшки, ну, в принципі, можна почекати, та? Ми всі знаємо про це. А от без ліків чекати не можна. Там цілий список для дитячого будинку, список потреб і ліки в тому числі. Там дуже багато всього, ви можете приєднатись, можете піти почитати, що там потрібно. І крім того, ще побутові моменти, можна долучитись і допомогти. Можна відправити щось, що ви можете собі дозволити, взяти, відправити, привезти особисто, поїхати теж подивитись, як це відбувається. Можна закинути донат, там, до речі, є посилання. Будь-який метод, будь-який спосіб, будь ласка, він доступний. І поділитись, репост зробити теж, це дуже гарна, важлива справа. Якщо у вас є така можливість, а така можливість є, в принципі, у всіх, тож ви можете робити будь-що, і при тому навіть не виходячи з дому, наприклад. Повні списки потреб ви можете знайти там у мене в сторіс, можете передати необхідні речі або підтримати донатом, це ви розумієте, я точно знаю, що наші слухачі дуже відповідальні і соціально активні. Вже неодноразово до нас долучались такі люди, ставали нашими волонтерами, бо без нас потім дуже важко. Дуже приємно, коли і так буває. Тому обов'язково долучайтесь, приєднуйтесь, чекаю на кожного, у кого відкрите серце і хочеться допомагати і робити в цьому світі щось добре і хороше. Так, ну і після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп, його не пропустіть, а з вами почуємось вже завтра тут на Хіт ФМ одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок». Сьогодні з вами була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Знаєте, є люди, які кажуть, що після відпочинку їм треба ще відпочинок. Угу. Я не така, мені після відпочинку треба вижити хоча б. Ну, я зараз поясню. Я дуже сильно люблю походи в гори. Коли за день ти проходиш 848 тисяч 453 кілометра десь приблизно. Угу. Мені якось годинник, який кроки рахує на це, знаєте, він навіть попросив зупинитися, бо на екрані закінчилось місце для цифр. Я з тих пір вважаю, що я перемогла технології. Більшість моїх друзів тому й відмовляються їхати зі мною на відпочинок, або пропонують альтернативний варіант, щоб ми їхали потягом з Києва в Карпати, а я йшла пішки. Ну, тоді вже на місці нікого не діймала оцим своїм. А пішли, подивимося, що там. Я не засуджую тих, хто приїжджає на відпочинок полежати біля басейна, знаєте, поїсти якоїсь смачної місцевої кухні. Але ви пробували колись поїсти оселедець на вершині Говерли? Я пробувала. Симптоми отруєння з'являються якраз, коли ви закінчуєте спуск.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт ФМ. Реклама.
3: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
4: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди.
1: Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні. Сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку. Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 23 червня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно змінливою хмарністю, але ймовірність дощів залишається майже всюди. Тільки місцями на півночі країни, на сході подекуди і у південних областях та у Криму без істотних опадів. Термометри покажуть близько 25-27 із плюсом. У західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах до плюс 28, на сході до 29 вище за нуль, на півдні до плюс 32 і у Криму максимум плюс 28. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю, ближче до вечора буде сонячно, і термометри покажуть максимально в день до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з живленням. Українці почали більше використовувати струму. Все через спеку. Багато людей вмикає кондиціонери. У Києві тривають роботи з відновлення живлення у двох районах. Вдень сталася аварія. Енергетики просять заощаджувати струм, особливо коли повертаєтесь з роботи. Не вмикайте побутові прилади разом. Тепер про захист. На стратегічно важливих маршрутах Херсонщини звели більше 200 кілометрів антидронових сіток. Фокус на дорогах між найбільш вразливими громадами, а також у самому обласному центрі. І про приємне. Міноборони України закрило пляжний сезон в Криму. Лише за останні дні сили оборони вразили на півострові нафтобазу, газові станції, комплекси ППО. У Севастополі запровадили комендантську годину, а на вокзалах тисячі людей годинами чекають транспорт. Скасували заїзд до табору «Артек». Також сили оборони сьогодні вдарили і по заводу у Воронежі. Там ворог виробляє електроніку для ракет «Іскандер» та «Х-101». Тепер інформація для водіїв. Через спеку на дорогах будуть обмеження для вантажівок. Їх не пропускатимуть у міста, якщо температура буде більше 28 градусів. Роблять це, аби не руйнувався асфальт. Для водіїв зроблять спеціальні місця відстою. Такі правила не діють для транспорту, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій чи перевозить військову техніку. Конституцію України вперше повністю переклали українською жестовою мовою. До процесу залучили 9 перекладачів, які володіють різними діалектами. Це зробили, аби права та норми стали зрозумілими для людей з порушенням слуху. До слова, День Конституції України відзначатиме 28 червня. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Oxford Medical 204-4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим. З вами я, Оля Громова, на Хіт FM. Ми прямо зараз поговоримо про щось дуже смачне. Розкажу вам на правах реклами. Якщо хочете посмакувати щось солоденьке, просто обирайте Хрещатик. Можете обрати своє улюблене зі смаком київського торта. Хоча не будемо себе обманювати, завжди можна обрати різний Хрещатик. Хрещатик весь особливий, смаків на вибір досхочу. А виробляється пломбір на чарівній фабриці Морозова чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Дослідження вчених. Вони сказали про те, що якщо ви маєте багато пачок грошей, це найкращі ліки від депресії. Що ви не страждаєте на
3: депресію. Дуже цікаві дослідження.
4: Але я подумав, моя психіка відновлюється, коли я міняю гроші.
3: Коли ти міняєш гривні на долари чи долари на гривні? Бо це велика різниця.
4: Ну дивись, коли гривні на долари міняєш, то це явно не до щастя. Ну. Бо то вже треба. А от коли ти купляєш собі долари, то такі у вас стає тепліше.
3: Багатше і тепліше. Mm-hmm.
4: Слухайте, давайте і допоможемо нашим слухачам. Чам якось психіку відновити, поради чи афірмації. Точно, поїхали.
5: Гроші люблять мене так само, як я люблю акції в супермаркеті.
6: Мій гаманець настільки повний, що скоро почне вимагати окрему кімнату.
7: І кімнату ти можеш собі дозволити зняти, тому що в тебе грошей, Марино, їбову. Ти така мільярдерша, що дай мені, будь ласочка, трошечки.
3: Ти в який момент ти почала рахувати?
7: Знаєш,
4: я мені вже он прийшло на картку. Треба просто вірити.
5: То воно не пішло, то воно знялось, Рома. Єдиний мінус, так.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.
7: Hit FM.
4: Hit FM.
8: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
2: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
9: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі – крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина.
12: Хітова дюжина.
5: На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська.
14: Аня Лісовська.
13: До дванадцятки цього тижня можуть потрапити BTS, Swim. Володимир Дантес, лайки.
15: А на душі лайки, лайки, лайки. Лають і рвуться ланцюги. А ти вдягай найки, найки, найки.
13: Гордо та Райнер Зонефельд, Локо Локо. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
5: Хітова дюжина. З Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Стань свідком нової ери Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову.
1: 27 червня. Київ. ВДНГ. Не просто концерт, а справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Унікальні акції та найкраща вартість квитків тільки на max-barskikh.com.
3: Живий звук.
0: Реклама.
4: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM, з вами я, Оля Громова, і нехай наш вечір буде приємним і навіть, можливо, трошечки солодким. А як це зробити, розкажу на правах реклами. Коли не можете обрати солодке або солоне, то є вибір завжди. І це морозиво ескімо каштан, солона карамель. Ніжний смак карамелі, огорнутий в хрумку карамельну глазур і витончена форма сталією. Це неймовірно смачно. Спробуйте і ви. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Знаєте, є люди, які кажуть, що після відпочинку їм треба ще відпочинок. Угу. Я не така, мені після відпочинку треба вижити хоча б. Ну, я зараз поясню. Я дуже сильно люблю походи в гори. Коли за день ти проходиш 848 453 кілометра десь приблизно. Угу. Мені якось годинник, який кроки рахує на це, знаєте, він навіть попросив зупинитися, бо на екрані закінчилось місце для цифр. Я з тих пір вважаю, що я перемогла технології. Більшість моїх друзів тому й відмовляються їхати зі мною на відпочинок, або пропонують альтернативний варіант, щоб ми їхали потягом з Києва в Карпати, а я йшла пішки. Ну, тоді вже на місці нікого не діймала оцим своїм. А пішли, подивимося, що там. Я не засуджую тих, хто приїжджає на відпочинок полежати біля басейна, знаєте, поїсти якоїсь смачної місцевої кухні. Але ви пробували колись поїсти оселедець на вершині Говерли? Я пробувала. Симптоми отруєння з'являються якраз, коли ви закінчуєте спуск.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
8: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Нестерпний біль – головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців-консультантів. Мороз.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Реклама.
5: Hit FM.
4: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
7: Дослідження вчених. Вони сказали про те, що якщо ви маєте багато пачок грошей, це найкращі ліки від депресії. Що ви не страждаєте на
8: депресію.
7: Дуже
8: цікаві дослідження. Я
9: я подумав, моя психіка відновлюється, коли я міняю гроші.
8: Коли ти міняєш гривні на долари чи долари на гривні? Бо це велика різниця.
9: Ну дивись, коли гривні на долари міняєш, то це явно не до щастя. Ну. Бо то вже треба. А от коли ти купляєш собі долари, то такі у вас стає тепліше.
8: Багатше і тепліше. Mm-hmm.
9: Слухайте, давайте і допоможемо нашим слухачам якось психіку відновити. Поради чи афірмації. Точно, поїхали.
10: Гроші люблять мене так само, як я люблю акції в супермаркеті.
11: Мій гаманець настільки повний, що скоро почне вимагати окрему кімнату.
12: І кімнату ти можеш собі дозволити зняти, тому що в тебе грошей, Мариною, бо ти така мільярдерша, що дай мені, будь ласочка, трошечки.
8: Ти в який момент ти почала рахувати?
12: Знаєш,
9: а мені вже он прийшло на картку. Треба просто вірити.
10: То воно не пішло, то воно знялось, Рома. Єдиний мінус, так.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Хрум кого хочу. І гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: один.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Скайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
10: Знаєте, є люди, які кажуть, що після відпочинку їм треба ще відпочинок. Uh-huh. Я не така, мені після відпочинку треба вижити хоча б. Ну, я зараз поясню. Я дуже сильно люблю походи в гори. Коли за день ти проходиш 848 453 кілометра десь приблизно. Uh-huh. Мені якось годинник, який кроки рахує на це, знаєте, він навіть попросив зупинитися, бо на екрані закінчилось місце для цифр. Я з тих пір вважаю, що я перемогла технології. Більшість моїх друзів тому й відмовляються їхати зі мною на відпочинок, або пропонують альтернативний варіант, щоб ми їхали потягом з Києва в Карпати, а я йшла пішки. Ну, тоді вже на місці нікого не діймала оцим своїм «А пішли, подивимося, що там». Я не засуджую тих, хто приїжджає на відпочинок полежати біля басейна, знаєте, поїсти якоїсь смачної місцевої кухні. Але ви пробували колись поїсти оселедець на вершині Говерли? Я пробувала. Симптоми отруєння з'являються якраз, коли ви закінчуєте спуск.
9: Слухайте завтра з 8 до 11.
11: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
9: В ранковому шоу
12: «Хеппі ранок».
9: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Тейм Імпала та Джині. Дракула. Друге місце. Нікіта Кісільов. Вівтар. Перше місце – Макс Барських. «Сльози».
14: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїх долонях.
13: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
9: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє. Вдома в небі воля дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, та тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як